0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Så det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posten.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium, det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Interview. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på P4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter, morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben, og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to.

Justin Timberlake og Rock Your Body 4:15 er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Nap, jeg sørget for dagens godmorgen natsang og gemme sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream, 6:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glass-like med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glass-like.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Carpark North og Transparent and Glass-like. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: We're gonna be alright.
1: Rasmus Valter og Be Alright. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes. Og det skal den med en omgang musikkvik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er-bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Liar Bowls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til, men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene, de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Liar Bowls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrenge sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrenge nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

My grandson, oh, Amy Winehouse, sammen på Valerie, 9 minutter i 6 blev klokken her, hvor vi er nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærsdal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Skandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En specielt stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærsdal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sende sig afsted på pension med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Break

Torben fra Over Jeresdal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i kemien Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix-elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: 6.05 P4 Trafik. Stille og rolig morgentrafik i trekantområdet. Det ser ud til, at der er god plads på vejene, så pt. Er der ikke de store udfordringer at finde.

0: siesta.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
3: Puh, jeg synes, det blev lige lovligt spændende i går.
4: Ja, det
3: jeg
4: synes du
3: godt,
4: vel.
3: Spænding kan være fint nok, men der skulle gå, altså de skulle sige 8 lande, før de der Eurovision-værter endelig sagde...
5: Danmark!
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
4: Ja. Ole Tøfold, han var også glad.
3: Han var også glad. Jamen, alle har jo sagt, Danmark kommer i finalen. Danmark kommer i finalen. Og så skal de alligevel lige trække spændingen sådan. Der er jo ikke noget, der er afgjort på forhånd. Det kan jo godt være, at alle siger, ja, god sang og sceneshow og det hele. Men det handler jo også om, hvad folk stemmer på.
4: Ja, ja. Og man hørte også lige Søren Torpegaard Lund i radioavisen her. Mm-hmm. Et klip derfra at sige, måske var jeg alligevel for selvsikker. Og det kan man jo ikke fortænke ham i, fordi alle har jo sagt, Søren, det kommer til at gå glimrende.
3: Det kommer til at gå rigtig godt.
4: I finalen.
3: Ja, og så driller de os lige, som Ole Tøbholm sagde.
4: Ja.
3: Og... det skal jeg ikke bede om i lige den her sammenhæng.
4: Men han lød da også lettet, gjorde han ikke det?
3: Altså, jo.
4: Fordi...
3: Han sagde jo hele Eurovision-aftenen i går sådan... Bare rolig. Danmark kommer i finalen.
4: Ja, og de ord, han så havde i sig, da vi gjorde det, det var ja. Ikke?
3: Altså,
4: det lød også, som om det var meget umiddelbart.
3: Ja.
4: Men altså, tillykke med finalepladsen til os, fordi det er jo et os, især når det går godt.
3: Præcis.
4: Jeg tænkte på, Sara, skal vi ikke give alle navnene, alle sangene numre i dag?
3: Jo.
4: Altså, så, ligesom, så vi kommer i form. Nu hørte vi lige sang nummer 1, Rasmus Seebach i dine øjne for et øjeblik siden. Skal vi ikke gøre det? Altså, så finder vi også ud af, når vi har været her i 4 timer, hvor mange sange vi egentlig når at spille.
3: Det er sjovt.
4: Okay, så mine damer og herrer, 11 minutter over 6, her er sang nummer 2, Burhan G og Medina. Og gem dit nummer. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Ja.
1: Sang nummer to.
0: Det var dagens sang nummer to, Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer. Klokken er 14 minutter over 6.
1: Men jeg skal ikke give den point, vel?
0: Nej, det behøver vi. Som det er sådan en lang dag.
1: Okay.
0: Men sangene skal have nummer, fordi vi er så lige på kanten til Eurovision-finalen i morgen.
1: Det er vi nemlig. Er det bare mig, eller er det her den fredag, der har føltes mest som en mandag nogensinde?
0: Ej, det har du fuldstændig ret i.
1: Jeg havde det i går, som om jeg havde haft verdens korteste weekend, og at det var mandag i dag.
0: Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle i dag,
1: ja.
0: Da mit vækkeur ringede. Skal jeg på arbejde? Skal jeg til konfirmation? Skal jeg til fødselsdag? Skal jeg på weekend? Men det blev
1: arbejde.
0: Så, det blev så arbejde.
1: Det var godt.
0: Det stod i min kalender.
1: Glad for, at du ikke lige tog mod en kirke. Vi skal have gjort noget ved det. Det går ikke, at en fredag ikke føles som en fredag. Vi skal have sparket noget weekendstemning ind i den.
0: Ja, så hvis du, der lytter med, allerede nu ved, at din weekend rent faktisk bliver fed. Og det gælder også, hvis din weekend allerede er startet, og du bare lytter med, fordi du er tidligere op. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så del det med os. Fordi det er den måde, vi sparker weekendstemningen ind i programmet på. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv jeg ved, at min weekend bliver fed. Og så fortæl lidt om, hvorfor. Hvad skal du? Hvad sker der? Send sms'en til 1212.
1: Jeg ved, at min weekend bliver fed. Fordi der er Eurovision i morgen aften.
0: Oh yeah.
1: Jeg får en af mine gode venner på besøg. Og så er der... Jeg har printet stemmesedler. Og så skal der ellers bare spise snacks til den helt store guldmedalje. Og snakkes og ses Eurovision. Det bliver en fest.
0: Der kan være rigtig mange grunde til, at en weekend bliver fed. Så også, det er altså fordi Eurovision-festen, den er i morgen. Hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, så del det med os nu. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Skriv hvorfor, og send sms'en til 1212. Nu er klokken 16:06. Det her, det er sang nummer 3. Duran Duran med Ordinary World. Godmorgen.

0: Det var Duran Duran her med Ordinary World. Klokken er 20 minutter over 6.
1: Her er heldigvis klar på at få den her fredag til at føles som en fredag. Han smitter os med god weekendenergi og skriver, at weekenden bliver mega fed. For lørdag morgen, der starter bukkejagten. Det er altid spændende at sidde ude i tårnet og se naturen vågne.
0: Ah, det kan man godt se for sig.
1: Mm.
0: Ej, mand. Bukkejagt start. God måde at starte en fed weekend på. Hvis du, der lytter med, også ved allerede nu, at din weekend bliver fed, så del det med os, ligesom Per har gjort her, fordi det der weekendstemning, det smitter det skidt. Så
1: og vi har brug for det.
0: Vi har brug for det. Start en sms med et tretal, et k, lav et mailrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, fortæl os hvorfor, og send sms'en til 1212. Her er sang nummer 4, mine damer og herrer.
1: Yay!
0: Melodrama.

0: Det var Disease og Tero Dora her med Melodrama 23 minutter over 6. Og Melanie Cecilie Villersen holder øje med trekantområdets trafik. Godmorgen, Melanie.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det?
1: Nu snakker jeg jo om, hvorfor weekenden den bliver fed, og så tænker jeg lige, at jeg vil bidrage med, at morgentrafikken lige nu i hvert fald er fed. Der er nemlig hverken problemer eller forsinkelser at finde, så du burde kunne komme frem helt efter planen, både på veje og på skinner.
0: Fedt, mand.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og som Melanie også sagde her, så er vi jo altså i gang med at lege, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Og du må dele det med os, hvis du ved det. Start en sms med 3tal1k, lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Skriv hvorfor, og send sms'en til 1212.
2: Det store talkshow på B4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg.
3: Okay.
4: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard, velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

0: sang nummer 5. Mine damer og herrer, Train med Hey Soul Sister.
1: Jeg ved, min weekend bliver fed. I dag står den på arbejde, og efter arbejde skal jeg passe børn. I morgen skal vi til 9 års fødselsdag hos min nevø. Og søndag tror jeg, den står på afslapning, skriver Anne til os. Den perfekte kombi af sociale ting, arbejde og afslapning.
0: Og en perfekt sms, når vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele med os. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så fortæl lige, hvorfor. Sådan smitter vi hinanden med weekendstemning, og det er der i den grad behov for i dag. Start en sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl, hvorfor, og send sms'en til 1212. Lige om lidt, så får du nyhederne fra Trekantområdet. Det er, når klokken er 6:30. Indtil da, sang nummer 6, Teddy Swims med Bad Dreams. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Teddy Swims, vi fik her, og den, der hedder Bad Dreams. Og med den, så skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere end 20.000 unge fik sidste år en uddannelse gennem DGI. Et af kurserne for unge i DGI Sydøstjylland handler om ledelse. Og 22-årige Laura Høtberg Nielsen fra KIF Tennis har været med.
3: Du møder jo nogle mega engagerede unge, ligesom dig selv. Så selvom at der var et lidt hårdt fagligt program, så havde vi det også virkelig hyggeligt i pauserne. Og det var generelt nogle virkelig fede øvelser, vi blev ført igennem.
2: For DGI's formand Charlotte Bak Thomasen er det vigtigt, at unge er med og føler sig godt klædt på til at deltage i foreningsdemokratiet.
4: Man lærer at sige sin holdning, man lærer at bruge sin stemme, man søger indflydelse, når man har været en del af en uddannelse og også prøver det af i virkeligheden i en forening.
2: Forløbet hedder Akademi for Unge Ledere, og formanden for DGI medgiver, at det kan lyde lidt CBS-agtigt, men hun mener, at titlen giver god mening.
4: Det betyder rigtig meget for unge, at de kan spejle sig i den kreds af deltagere, som de går på uddannelse med, og det gør jo også, at der allerede der er måske en tryghed i, at jeg skal ikke ind og battle med nogen, der er 50 år ældre eller har 100 år mere erfaring end mig.
2: Indtil videre har der været 19 unge gennem Akademiet for Unge Ledere, og har du lyst, så er den næste chance for at komme med til efteråret. Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe de ansatte at frigive tid i det offentlige? Det er der sat 267 millioner kroner af til at finde ud af. Derfor går nogle læger i Region Syddanmark lige nu rundt med en mikrofon klipset fast til kitlen. De tester nemlig et tale-til-tekst-værktøj, der transkriberer alt det, de siger. Målet er, at lægerne på den måde kan slippe for at bruge tid på at skrive journaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
5: Hvor jeg før vil tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
2: Netop tale til tekstværktøjet kan være med til at løse nogle af fremtidens problemer i sundhedsvæsenet. Det siger professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Henning Langberg, der ser et stort potentiale i værktøjet.
6: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
2: Hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere, så er det afgørende, at der bliver investeret i brugen af kunstig intelligens. Det mener Mads Stuedal, der er formand for Danske Regioner.
7: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af. Flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet.
0: Det bliver mest skyet i dag med spredte byer, måske endda med torden, så får vi en lidt til frisk og stedvis op til hård vind omkring syd. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
8: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet der vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye steder til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte en træn.

0: Mine damer og herrer, from Denmark, Nick og Jay her med sang nummer 7, Forstadsdrømme.
1: Jeg synes, det er fedt, du har besluttet dig for at præsentere alle sangene med nummer her til morgen.
0: Ja, det er min måde at komme i Eurovision-form på.
1: Jeg synes også, det hjælper lidt på weekendstemningen, og den har vi altså brug for at få løftet her til morgen. For det er en meget mandagsagtig fredag, fordi mange af os havde fri i går. Men vi har spurgt dig, der lytter med, om du vil dele med os, hvorfor din weekend bliver fed, hvis du ved det.
0: Og her er en rigtig, rigtig god grund til en fed weekend. Min weekend bliver fed. Optakt til Jelling Musikfestival. Opsæt campingvogn. Uddannelsesdag. Se alle Jelling-venner igen. Det er mit 21. år, skriver frivillig pigen.
1: Ah, det er fedt, hva'?
0: Det er da hammerfedt, mand.
1: Ej, der er en uge til, at Jelling er i fuld gang.
0: Hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, så del dig med os, hvorfor. Fordi det er den måde, vi får weekendstemningen til at sprede sig i trekantområdet. Så start din sms med et tretal, et k, ligesom frivillig pigen har gjort. Lav lige et mellemrum, skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl os, hvorfor, og send sms'en til 12:12. Klokken er 22 minutter i 7. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Olivia Rodrigo bliver sang nummer 8. Her er Drop Dead. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Olivia Rodrigo her med Drop Dead på en morgen, hvor vi leger Jeg ved, min weekend bliver fed, og deler med hinanden, hvorfor den bliver så fed. Det kan man jo gøre ved at skrive til 1212'eren og starte sin sms med et 3-tal-1K, og så lige skrive, jeg ved, min weekend bliver fed, og fortælle hvorfor, og så ellers afsted til 1212. Men på sådan en morgen, hvor vi deler de fede weekender, så kunne det måske være meget fedt at vide, hvilket vejr vi så får. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det ved du jo. Så lad os starte med i dag. Hvad kan du byde på?
1: Jamen, der er sådan en forholdsvis fin morgen. Der er flere, der sådan har fået lidt kig til solen. Så kommer der godt nok altså lidt skyer senere, og også nogle byer allerede her fra sådan morgen-formiddagstimerne. Lidt senere, der bliver det sådan en lille smule mere sammenhængende regn, som fortsætter hen over aften- og nattetimerne. Lørdag, den byder godt nok også på byer. Til gengæld så bliver det overvejende tørt søndag. Til gengæld, så kan vi altså hen over weekenden se frem mod nogle temperaturer, der kravler en lille smule opad. Vi kan køre til 11 grader i dag, hvor det bliver varmest, men hen mod søndag, der kan der godt blive en 12-14 grader. Så der er måske lidt at glæde sig til.
2: Altså lige det, når vi snakker fedt weekend, jeg ved ikke, om det er det, vi havde i tankerne, ja, Cecilie, men det er jo ikke din skyld.
0: Men tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: 3K mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og sæt den til 12-12, trods vejrudsigten, måske. Nå, Eurovision Style, præsentation af dagens musik.
2: Hvad er vi nået til?
0: Sang nummer 9, Thomas Helmig og Groovy Day.

0: Det var Thomas Helmig her med Groovy Day, 14 minutter i syv.
1: Med den vejrudsigt, vi lige har hørt, så har Maiken fra Kolding planlagt sin weekend helt rigtigt for at øge chancen for, at den bliver fed.
0: Ja.
1: Hun skriver, at min weekend bliver spændende, for i eftermiddag tager jeg til København, så jeg i morgen tidlig kan tage flyveren til Loutraki i Grækenland. Jeg har været der i 1988, så der er nok sket meget siden.
0: Ja, hvis der vil komme den slags fantastiske sms'er, som bare får en til at tænke på sol og sommer.
1: Ja, nogle 20 grader.
0: Mm, det gider man godt.
1: Det gider man rigtig, rigtig godt.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med, fordi vi deler med hinanden, hvorfor weekenden den bliver fed. Fordi det er den måde, man spreder weekendstemning på, har vi besluttet. Så du starter bare din sms med 3tal.dk, skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, og så fortæller du, hvorfor. Og så sender du sms'en til 1212. Nu er der Benson Boone her med Sorry, I'm Here for Someone Else. Sang. Nummer 10.
1: Nej.

0: Det var Benson Boone her med Sorry, I'm Here for Someone Else. 11 minutter i 7. Og Melanie Cecilie Villadsen, det er jo altid lidt spændende, hvordan trafikken er på sådan en morgen, der, ja, altså, som ligger lidt mærkeligt mellem en weekend og en helligdag. Men er der nogen trafikanter at se overhovedet derude?
1: Ja, der er lidt, men generelt så har vi stadig ganske fin trafik i trekantområdet. Og på min kort, der er der altså et overtal af grønne streger, og det betyder god plads på vejene og ingen forsinkelser i syne.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
0: Jeg tror lige, vi skal runde, at du står sådan og fniser lidt af min måde at sige, hvad klokken er på.
4: Sorry, I'm here for some 11. Jeg forstår godt, du har tallet 11 i hovedet.
0: Ja.
4: Det er der jo en god grund til.
0: Ja, fordi vi kører Eurovision-style-præsentation af musikken her til morgen, og vi er nået til sang nummer 11. Ja, sang nummer 11, som er den her god at vågne op til. Wham! Med Wake Me Up Before You Go Go.

0: Jeg kan kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: from Denmark. Danser med piger. Sang nummer 12, som hedder Glem dig. Klokken er 7:04.
1: Lad os få spredt noget mere god weekend-energi. Indbakken buner med sms'er med folk, der ved, de får en fed weekend.
0: For eksempel Søren. Jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi i dag henter jeg mellemstedrengen fra fodboldstævne i Esbjerg. Så står den på non-firmation hos hans kammerat. Lørdag er jeg afsted med Trekant Brands droneberedskab til åben hus i Lunderskov. Søndag fylder konen over, så det skal fejres. Det bliver en fantastisk weekend, skriver Søren, og det tror vi på.
1: Fed aktiv weekend, Søren har. Der er en lytter, der byder ind med en fed weekend, men på en helt anden måde. Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi der skal hentes fredagsslik, og det skal guffes til resten af en film, jeg mangler at se færdig på Netflix. Så hæv blodsukkeret til et usundt niveau, og lukke ligegyldig info via underholdning ind i hjertebanken af weekendens plan. Lav ingenting, kaos, noget, og så selvfølgelig tage de obligatoriske gåture ved vandet. Bare nyde de simple fornøjelser i livet. Rigtig god weekend til alle.
0: Tusind tak til alle, der har delt, hvorfor den her weekend bliver fed. Lige om lidt, så får du radioavisen, det ender klokken er 7. Men først efter sangen nummer 13, Sofie 1998 og Louisiana. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Sofie 1998 her med Louisiana. Her skal du få radioavisen klokken 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat en kvart milliard af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torpegaard Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tændt som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænker for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre og sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg. Et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage, det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen, blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
8: 7.05 på 4 Trafik. Trafikken i trekantområdet afvikles ganske enkelt helt som den skal, uden de store udfordringer, så du kan altså roligt begive dig ud i trafikken.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Jeg holder utrolig meget af at køre i tog i Danmark.
3: Ja.
2: Det er utrolig hyggeligt, men jeg er også meget smerteligt bevidst om, at man jo ikke, at der er mange ting, man ikke er herover.
3: Mm.
2: Du kan ikke vide, hvem du kommer til at sidde ved siden af.
3: Nej.
2: Du kan, jamen, der er i det hele taget mange ting, du ikke helt har styr på. Jeg var i København i går til konfirmation.
3: Ja.
2: Vi tog et ret tidligt morgentog. Og der var intet i vejen med medpassagererne. Der var til gengæld lidt i vejen med højtalersystemet, fordi det går op for os ret hurtigt, at den her lyd er den eneste, der kommer ud af højtalersystemet i det her tog. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan afspille den her for dig.
3: Nej. Altså, så hver gang, der skulle være lyd i højtaleren,
2: ja,
3: så var det den der irriterende biplyd.
2: Nej, ikke bare, når der skulle være lyd i højtaleren.
3: Nej,
2: også når der ikke skulle være
3: lyd i højtaleren. Var det de to timer, det tog til København?
2: Og nu tog jeg lige lidt væk her, fordi i det her sekund, så er der en, der siger, hold kæft, det er en irriterende lyd, det der. Og så sker der, den kommer ud af højtalersystemet, men det ved vi jo ikke på det her tidspunkt. Der tror vi jo alle sammen, der sidder en i kupéen med en computer.
3: Der er en idiot
2: i
3: kupéen.
2: Ja, men det var der ikke. Altså, det kom ud af højtalersystemet. Og ved du, hvad det vilde er, man kan lære? Det er, at på et tidspunkt, så holder man faktisk op med at lytte efter den her lyd. Så jeg mener, den var hele vejen til København, men det er faktisk ikke sikker. Den kan godt være forsvundet, uden at jeg sådan har lagt mærke til det.
3: Træls lyder det i hvert fald.
2: Ja, og folk var også rigtig ked af det. Men turen var fin.
3: Og du kom godt hjem igen, og det hele også.
2: Og vi må også bare leve med, at der er ting i den her verden, vi ikke er herover.
3: Mm.
2: Også andre menneskers højtalersystemer. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Og vi må jo ikke glemme, at vi kører Eurovision Style af musikpræsentationen her til morgen. Nu hørte vi jo sang nummer 14 med Christopher from Denmark. Nu er det tid til sang nummer 15, mine damer og herrer, Casey Musgraves. Godmorgen.

0: fredag morgens sang nummer 15, Kacey Musgraves og Dry Spell.
1: Kunne du egentlig tænke dig at høre fra en mand, der er glad og lettet?
0: Ja, det kunne jeg da i den grad godt.
1: Han hedder Søren Sorbegaard Lund, og han sørgede for, at Danmark kom videre til finalen i Eurovision i går. Nogle kan måske sige, ja, det havde vi da regnet ud. Det var da slet ikke så spændende. Nej, men der skete jo det i går. Der gik lidt tid, før Danmark blev råbt op, så han nåede faktisk selv Søren Sorbegaard Lund at sige, åh nej, måske går jeg ikke videre.
2: Jeg nåede at tænke det for hver gang, at vi ikke blev råbt op, så er det sådan her. Det er godt, at vi har været selvsikre, men you never know. Altså, jeg er så lettet og så glad.
1: Præcis.
0: Ja, jo, altså, man forstår godt, at når man bliver udråbt, altså næsten til sidst, ikke, så altså, forstår man godt, at man bliver lidt shaky.
1: Ja.
0: Selvsikkerheden.
1: Der var 8 lande, der blev råbt op, ikke? Og så lød det endelig sådan her.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
0: Ja, så er man der.
1: Man kan godt høre kommentator Ole Tøbholm, ikke? Han var glad. Han reagerede ved at sige ja.
0: Mm.
1: Men skal vi ikke også lige høre, hvordan Søren Sorbegaard Lund sagde, at han reagerede?
0: Selvfølgelig.
2: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned. Fordi at jeg manglede så ægte ild til hjernen.
0: Det er altså en uddannet sanger, ikke, som ved, hvordan vejrtrækningerne skal foretages.
1: Han har skrevet så meget.
0: Ja, man forstår det godt.
1: Men det er godt at høre hans stemme stadig.
0: At
1: den ikke er forsvundet.
0: Den har han.
1: Og han siger altså også, at det bare var mega, mega fedt at stå på scenen i semifinalen i går.
2: Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
1: Det er godt at høre, at han er klar, ikke?
0: Vi skal bare nykke op.
1: Ja, lige være endnu bedre.
0: Det er alligevel også noget.
1: Det er noget. Udover at han var glad og lettet, hvordan tror du så egentlig ellers, han havde det?
0: Jamen, er der mere? Kan han rumme mere?
1: Ja, der er faktisk en følelse, vi alle sammen kender, han også lige havde i det der interview, okay, han gav i går, efter han havde været på scenen.
2: Altså, jeg er så sulten. Det er som om, jeg sådan har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
0: Jeg ville have sagt tørst, fordi det ville nok være min egen reaktion på det.
1: Sult. Han var hammersulten.
0: Ja.
1: Jeg håber, de der depoter er blevet fyldt op.
0: Ja.
1: Op med ham i en hotelseng i går. Få en burger, et eller andet. Hvad end han har lyst til. Det synes jeg, han fortjener.
0: Alt har han fortjent.
1: Og så satser vi på. Han er helt, helt klar i morgen aften kl. 21, når der altså er finalen i Eurovision Song Contest. Og se det på DR TV og DR1.
0: På den note, så er vi da nødt til at fortsætte vores præsentation af sangene her til morgen. Eurovision Style. Jeg er spændt på, hvor mange vi når op på. Vi sender til kl. 10. Og nu er det altså tid til From Denmark. Sang nummer 16. Natasha og Op med hovedet. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sang nummer 17 på den her fredag morgen. Jonah Blacksmith og Yellow Bike. 23 minutter over 7. Melanie Cecilia Villadsen, hvordan har trafikken det?
1: Jamen, der er weekend og måske også lidt Kristi Himmelfartsferie over vejene, for der er altså stadig ikke de store forsinkelser eller problemer at finde. Selv på E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding kommer trafikken altså lige nu fornuftigt frem, så alt godt fra trekanter mod trafik.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg skal holde tungen lige i munden.
4: Ja, vi er nået op på nogle høje numre nu.
0: Ja, hvis jeg skal fortsætte med Eurovision-style præsentation af musikken og give navnene numre. Nu er den 24 minutter over 7. Det må være sang nummer 17.
4: Nej.
0: Eller er det? Nej.
4: Nej.
0: Hvad er den? Det er den.
4: Oh, fuck.
0: Vi tæller lige efter.

0: Jeg har lavet en fintælling.
1: Godt, så der skal være styr på det.
0: Ja, fordi det var lige ved at gå galt for mig med nummereringen af dagens sange her på P4 Morgen og P4 Trekanten. Det her, det var efter fintælling sang nummer 18. Simply Red from Manchester, England og Stars. Det giver jo så, at frem til de regionale nyheder, så skal vi høre sang nummer 19 from Denmark. Jonathan og alle mine tanker. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Sang nummer 19 den her fredag morgen, det blev Jonathan, og den hedder Alle Mine Tanker. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere end 20.000 unge mellem 13 og 24 år tog sidste år en uddannelse gennem DGI. Og et af tilbudene i DGI Sydøstjylland er Akademiet for Unge Ledere, der skal åbne døren til bestyrelseslokalet for unge. En af dem, der har gennemført kurset, er 22-årige Laura Høtberg Nielsen, der er frivillig i KIF Tennis. Og hun vil anbefale det til andre.
3: Det vil jeg helt sikkert. Altså, man får så mange mega fede redskaber til, og hvordan man kan gå til en bestyrelse, og hvordan man måske også kan blive en del af en bestyrelse, hvis man gerne vil det.
2: Hun har oplevet, at det kan være svært at få en bestyrelse, der er mere gråhåret end hende selv, med på nye idéer. Og her gav kurset nogle tips og tricks. Et eksempel er at gøre foreningen synlig der, hvor de unge er. For eksempel på Instagram, siger Laura Høtberg.
3: Så kan man på den måde stille og roligt sådan selv påtage sig ansvaret, men så kan man også være meget åben over for bestyrelsen og være sådan lidt, men I kan også få adgang til den, hvis I har lyst til at lægge noget op. Men ikke sådan at sætte det som et krav, og så måske på den måde få det implementeret lidt bedre, sådan at det ikke virker som sådan noget, nu skal de bruge vildt meget tid på det.
2: Lederakademiet kørte over 5 mødedage, dels hverdagsaftener og så en enkelt weekend.
3: Du møder jo nogle mega engagerede unge, ligesom dig selv, som går op i deres idræt og er en kæmpe stor del af deres klub. Og det var generelt nogle virkelig fede øvelser, vi blev ført igennem.
2: Indtil videre har der været 19 unge gennem Akademiet for Unge Ledere, og hvis du har fået lyst, så er næste chance for at komme med til efteråret. I Region Syddanmark tester de lige nu en kunstig intelligens, der kan omsætte tale til tekst. På den måde behøver lægerne ikke længere at tage notater til deres journaler. Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten gør mange medarbejdere noget tilsvarende for at finde ud af, hvor kunstig intelligens kan hjælpe medarbejderne. 267 millioner kroner er der sat af til det. En af dem, som for tiden render rundt med en lille mikrofon klipset fast til kitlen, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
2: Projektet er stadig i sin spæde start, og AI-værktøjet sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort. Det siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
2: I Region Midtjylland tester man ikke tale til tekstværktøjet. Til gengæld afprøver de kunstig intelligens, der kan forudsige faldskade hos ældre patienter.
0: Mest skyet vejr i dag med regn eller byer, der kan være med torden, men også mulighed for lidt sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 8 og 12 grader. Vi får en let til frisk og stedvis op til hård vind omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og

0: DJ Battle, for Eurovision har 70 års jubilæum i år. Og derfor så har vi valgt at battle på sange med kunstnere, der har rundet de 70. Mm. Der er heldigvis en del af den her slags langtidsholdbare kunstnere på P4's playliste. Og så har vi jo så valgt en hver, som vi har lyst til at høre i fuld længde, og som vi tror, der kan få opbakning fra dig, der lytter med. For det er dig, der skal vælge, hvilken af sangene, vi skal høre i sidste ende.
1: Og skal vi ikke starte med mit forslag?
0: Fordi jo.
1: Det er jo trods alt fredag. Det er en mærkelig en af slagsen, men det er fredag, og det kalder på to ting, nemlig tråd og tromme, så jeg har

0: Det er Phil Collins på flotte 75 år, sammen med Philip Bailey, som også er 75 år. Det er altså 150 år i alt, og så den her Easy Lover, som har det der fremragende guitar riff og en fed tromme, der passer til.
1: Ja, det var da et lidt træls valg.
0: Synes du det?
1: Ja, fordi jeg tror, den kan få mange stemmer.
0: Ja, men det, jeg er da sikker på, at du også har været i tænkeboks og kommer op med noget, der...
1: Jeg synes faktisk, jeg har fundet en rigtig dejlig sang til den her fredag.
0: Det tror jeg da på.
1: Og jeg synes selvfølgelig, det skal være dansk, så derfor skal vi høre en dansk sang. Ja.

0: Birgit Sørensen er lige så gammel som Eurovision, 70 år gammel. Og selvfølgelig skal det være en dansk sang, der vinder DJ-battlen i dag, for Søren Torbegård Lund synger på dansk i finalen i Eurovision. Og det er meget, meget længe siden det er sket. Derfor synes jeg, at det her det er den rigtige vinder, og så er den god at synge med på.
1: Du lyder som en, der har samme odds som Søren Torbegård Lund. Du tror i hvert fald på det, og det er også en god sang. Men Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover, det er den, vi har brug for lige nu. Hvis du synes, altså dig, der lytter med, at det skal være den, vi skal høre i fuld længde, så skal du sende en sms til 1212, start med et 3-tal og et k, og så skal du skrive Peter i den, fordi det ville være mit valg.
0: Men hvis du hellere vil høre Lis Sørensen, og hvorfor skulle du da egentlig ikke ville det, og du tænder lys, så skal du skrive Sara i din sms. Starter lige med et 3-tal, et k, og sender den til 1212.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: god præstation af St. Clara med sang nummer 21, Gosh, I Love It.
1: Vært DJ Battle.
0: Ja.
2: Ja, men det er, fordi jeg kan ikke komme over den her Eurovision-præsentation, du har alle sangene her til morgen.
0: Nå, vi prøver at give dem nummer, hvis det kan lade sig gøre hele morgen.
2: Og nu kan jeg ikke lige regne mig frem til, hvilket nummer det er, vi kommer til at nå frem til, når vi skal høre den sang,
0: der
2: vinder DJ-battlen. Men det er i hvert fald, vi skal finde ud af, hvilken sang det skal være, og det er dig, der lytter med, der er dommer. Dagens tema, det er i dag kunstnere på 70 eller derover, og det er, fordi Eurovision har 70 års jubilæum i år.
0: Der er nu ikke så meget Eurovision over vores valg, men kunstnerne er over 70, altså sådan cirka på Eurovisionens alder eller derover. Og du, der lytter med, skal altså vælge, hvilken af sangene, vi skal høre i fuld længde. Her er, hvad du kan vælge imellem.

0: Den første sang var mit bud, Lis Sørensen med Du tænder lys. Og den næste var dit, Phil Collins, Easy Lover.
1: Yeah. Tråd og tromme. Vi har jo allerede været i gang med at kalde på dommerne. Mm-hmm. Altså ja. Lytterne. Og vi skal da lige tjekke et, kigge i indbakken. Hvor meget fører jeg? Hvis
0: jeg holder øje med indbakken. Jeg kan godt se, der er lidt ferieramt i dag.
1: Nå,
0: der er ikke så mange stemmer, som der plejer, så jeg tror ikke, der skal så meget til at tippe i dag.
1: Så kan det gå alle veje.
0: Det kan nemlig gå alle veje, men lige nu fører jeg.
1: Gør du det? Nej!
0: Jo.
1: Rigtigt?
0: Ja.
1: Altså ikke, at der er noget vej med Lis Sørensen.
0: Du er ægte overrasket der. Per skriver to gode sange, men vi skal have noget på dansk i dag.
1: Hvorfor? Ja, det behøver Per ikke svare på.
0: Okay, du bliver helt sur derovre.
1: Nej.
0: Ja, da egentlig selvfølgelig skal vi have en dansk sang i dag, nu når vi stiller til finale i Dansk Melodi Grand Prix med en dansk sang for første gang i rigtig mange år.
1: Jeg tænkte bare, det var fredag, og så noget tråd og tromme og en god melodi. Phil Collins.
0: Du synes ikke, at der er en god melodi i Lis Sørensen, Du tænder lys?
1: Jo, der er bare ikke så meget tråd og tromme. Altså,
0: nej, men det behøver man heller ikke altid. Nogle gange skal man bare have en ordentlig popbasker.
1: Det behøver jeg. Så altså, hvis du, der lytter med, synes, at det skal være Phil Collins med Easy Lover, så skal du sende en sms nu til 1212 og starte med et tretal og et k, og så skal du bare skrive Peter i den. Så skal det nok gå alt sammen. Men altså, ellers så bliver det jo bare sådan der.
0: Hvis du vil være sikker på, at vi ikke skal høre Phil Collins, men vi i stedet skal høre Lis Sørensen, når du tænder lys, så skal du skrive Sara i en sms. Start den med et tretal, et k og et mellemrum. Send den til 1212. Og husk nu, bare fordi jeg fører nu, så betyder det altså ikke, at jeg vinder. I sidste uge, der er noget der tips, så du skal ikke holde dig tilbage.
1: Og husk nu, at bare fordi Sara sweet talker alt, hvad hun kan, så er det jo dig, der skal tage beslutningen. Altså dig, der lytter med. Det er jo ikke Sara. Hun er jo flink, men du skal ikke fære hende
0: nu. Du er en dårlig taber i dag. Allerede nu, og du har ikke tabt det nu.
1: Det er spændende. Lad os høre fra dig, så får vi afgørelsen lige om et øjeblik. DJ Battle. Og så har jeg jo regnet lidt på det.
0: Ja.
1: Vinderen af dagens DJ Battle bliver sang nummer 24. Altså sang nummer 24. Hvad skal det være? Og det er jo fordi, vi giver sangene numre, ligesom vi gør til Eurovisionen her til morgen. Og hvilken nummer skal danseorkestrets regndanser have?
0: 22.
1: Sang nummer 22, ja.
0: Du er god.

0: Det var Danseorkester her med Regndans, 11 minutter i 8. Og lad os da lige give ordet til dig, melder lige Cecilie Villersen, til ja, en lille opdatering på, om trafikken i Trekantområdet stadigvæk har det godt.
1: Jeg ved i hvert fald ikke, hvor meget der er at opdatere om, for jeg kan heldigvis gøre det ganske kort. Trafikken i Trekantområdet, den afvikles helt som den skal, både på veje og på skinner.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Er i finalen, og det bliver helt
4: fantastisk!
3: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
4: Wow!
3: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
5: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
6: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
7: Oh my god!
8: Lækker.
7: This is cool.
3: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: Det var fredag morgens sang nummer 23, Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Men sang nummer 24, den kender vi ikke titlen på endnu.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Men det gør vi lige om lidt, fordi vi skal have afgjort, hvilken sang, der skal vinde dagens DJ Battle. Vi har dystet i sange af kunstnere, der er lige så gamle eller ældre end Eurovision, der har 70 års jubilæum i år. Du stillede det op med Phil Collins.
0: Og Easy Lover.
2: Og jeg stillede op med Lis Sørensen, og Du Tænder Lys.
0: Ja.
2: Jeg førte sidst, vi tjekkede ind.
0: Ja.
2: Der er sket det, at vinderen har vundet stort.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Nå, så er det simpelthen, det er tippet, eller også er det ikke tippet. Det er mit bud. Det er min analyse.
2: En af de to muligheder.
0: Ja, altså, der er sket noget, eller også er der ikke sket noget. Ja.
2: Der er ikke sket noget, for jeg har vundet.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, vi skal høre Lis Sørensen.
0: Ja, som jo også er en god sang.
2: Ja, men du er ikke glad i dag, det kan jeg
0: jo,
2: godt mærke.
0: Jo, det er jeg.
2: Du havde forventet, du ville vinde.
0: Ja, selvfølgelig er det. Jeg går ind til den slags konkurrencer for at vinde.
2: Ja, men det gjorde jeg altså i dag. Vandt.
0: Ja.
2: Den er altså også god.
0: Det er da en skidegod sang. Og det bliver så dit valg og lytternes valg. Sang nummer 24 from Denmark. Lis Sørensen og Du Tænder Lys.
2: Jeg tror, det er godt, vi stiller op med den.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var dagens vinder i værts DJ Battle. Det var Saras valg.
1: Det var altså en god vindersang.
0: Og lytternes valg. Det var sang nummer 24 den her morgen. Lis Sørensen og Du Tænder Lys.
1: En lille mikrofon og et AI-værktøj gør det lettere for læger at tage notater. Forsøget det kører i Region Syddanmark, og det skal vise, om teknologien kan frigive tid i sundhedsvæsenet.
0: Det er der mere om i Radioavisen kl. 8, som du får lige efter sang nummer 25. August Højen from Danmark kaster mig ud i.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit.
1: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
5: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
6: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
6: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
7: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den?
8: Party er helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det for at glemme, dig og så din stemme.
1: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DRDK. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
9: 8.05 P4 Trafik. Intet nyt, det er godt nyt, og det er, hvad jeg har fra trekantområdet, for der er umiddelbart ingen nye problemer at melde om, så fortsat der kører trafikken altså helt som den skal.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg kommer til at gå i krøllet tøj det næste stykke tid, og der er ikke noget at gøre ved det.
2: Chok!
1: Kæmpe chok!
2: Det er ikke sådan, man ser dig.
1: Nej, men der er sket det, at min damper, som jeg plejer at bruge til at glatte mit tøj ud med, den gik i stykker i går. Den stod simpelthen af, og så har vi godt nok et strygejern derhjemme, men vi har ikke noget strygebræt mere. Det er også gået i stykker. Så nu har jeg den perfekte undskyldning for at gå i krøllet tøj.
2: Jeg må sige, det er også en damper, der har fået lov at arbejde for føden, er det ikke det?
1: Jo, altså, den har været på overarbejde, tror jeg, har nogen mene. Og så kunne man jo sige, hvorfor køber du ikke bare noget nyt?
2: Ja.
1: Jeg tænker bare, at det her er en gylden mulighed for... Altså ikke at kunne gøre noget ved det, og bare sige, nej, men ja, den er krøllet kjolen, men jeg kan ikke. Den er gået i stykker, min damper.
2: Ja, okay. Jeg kommer med krøllet tøjchef, fordi min damper er gået i stykker.
1: Ja.
2: Det er det, du mener. Mm. Ja. Det er ikke for noget, jo. Men jeg kender dig jo ret godt.
1: Ja.
2: Og du er meget, meget velklædt hver eneste dag.
1: Tak.
2: Så du kommer ikke til at gå i krøllet trøje. Altså, det er jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, at du tænker, det er min chance for at tage det loose og gå i krøllet tøj, og ingen kan... klandrer mig for det. Du kommer ikke til at gå i krølletøjet. Jeg giver dig 2 dage, så har du en ny damper. Hvis ikke, og nu skal du kigge mig dybt i øjnene og svare ærligt, har du allerede bestilt en ny?
1: Nej.
2: Er det rigtigt?
1: Det har jeg ikke.
2: Det kommer du til i dag.
1: Det lover jeg.
2: Det kan jeg sige dig.
1: Jeg tror lige...
2: det tror jeg
1: ikke. Jeg tror lige, jeg prøver at give det nogle dage. I går aftes, så tænker jeg, den her nederdel vil jeg gerne have på i morgen. Den er krøllet. Og så tænker jeg, ja, det er jo fint. Det kan jeg ikke gøre noget ved.
2: Jeg tror ikke på dig. Det her projekt, det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, du kan alt muligt, men det her med at gå i krølletøj, det kommer du ikke til at kunne leve med.
1: Ja, vi ser, hvor længe jeg holder ud i krøllet tøj.
2: Men pointen fordi, at du tager den op, og tænker, du vil gøre forsøget. Vi er i gang med en morgen, hvor vi er fuld af nummer. Vi kører Eurovision-style og nummererer alle sangene, ligesom man gør der. Det her, det er sang nummer 27 den her morgen. Godmorgen.

0: Louis Henderson her med Gør det hele forfra, 13 minutter over 8.
1: Da DGI her i foråret besluttede sig for at tælle, hvor mange unge, der sidste år havde lært at være leder for andre, der rundede tallet 20.000. I DGI Sydøstjylland, der har et af kurserne været et akademi for unge ledere. Og en af dem, der var med på kurset, er 19-årige Alexander Nordstrand, der i dag er næstformand i Fredericia Judo og Jujutsu Klub. Godmorgen, Alexander.
2: Godmorgen.
1: Hvad har det her kursus betydet for, at du turde sige ja til at blive næstformand i din sportsklub?
2: Jamen altså, det har jo givet mig troen på, at jeg faktisk godt kan tage en lidt tungere rolle på mig selv, også selvom jeg kun er 19 år. Ja, på kurs, der, ja, vi har arbejdet rigtig meget i forhold til ansvar og hvordan man ligesom skaber en forandring. Så ja, det har helt klart gjort mig mere sikker i, at ja, jeg behøver ikke at kende alle svarene på forhånd for at kunne bidrage, om det så bare er som helt almindelig frivillig i en forening, eller om jeg så endda sidder i en bestyrelse.
1: Hvilken forskel tror du, det gør, når unge som dig kommer med i en bestyrelse?
2: Jamen altså, når der kommer, hvad skal man sige, nye boller på suppen, så tror jeg, der kan komme nogle andre perspektiver og ja, idéer fra ja, unge øjne. Og jeg ja, håber på selvfølgelig, at man kan være med til at skabe lidt et tættere bånd med nogle af de yngre medlemmer. Og ja, så man måske bedre kan mærke, hvad der motiverer dem for også at blive, hvad det hedder, en tæt del af fællesskabet i judoklubben.
1: I løbet af det her akademi, der fik I alle sammen en opgave, og du skal engagere de frivillige, når I 20. juni holder en stor judoturnering på Østerstrand i Fredericia. Hvordan kommer de frivillige til at mærke, at du har været på Akademiet for Unge Ledere i DGI?
2: Jamen altså, jeg håber rigtig meget på, at de kommer til at mærke, at hvad det hedder, mærke noget mere struktur sammenlignet med tidligere år, og så håber jeg også på, at hvad det hedder, min kommunikation til de frivillige er lidt klarere, og at jeg får skabt et godt fællesskab omkring opgaverne. Altså før, der har jeg måske haft lidt tendens til at altså, holde styr på tingene sådan lidt selv, hvor nu på, hvad det hedder, efter akademiet, der har jeg lært lidt mere om at involvere nogle af de andre, og så ligesom give ansvaret videre. Så altså, jeg kan, altså jeg må sige, at mit mål, det er nok mere, at de frivillige, de skal føle sig som en vigtig del af arrangementet, og ikke bare nogen, der altså hjælper til, som altså nogen måske vil, hvad det hedder, sætte lighedstegn med til en frivillig, men at det er ligesom, det er noget, man er med til at skabe sammen.
1: Så lød det fra Alexander Nordstrand, der i dag er næstformand i Fredericia Judo og Jujutsu Klub. Indtil videre, der har der været 19 unge gennem Akademiet for Unge Ledere. Og hvis du også har fået lyst til det, så er næste chance for at komme med til efteråret.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 17 minutter over 8 på en morgen, hvor vi i bedste Eurovision-stil nummererer alle sangene. Og her er vi nået til sang nummer 28. Over fra United States, TLC og No Scrubs. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var TLC her med No Scrubs på en morgen, hvor vi, ja, vi arbejder faktisk med ret høje tal. Det var sang nummer 28. Og på den måde kan vi jo sige, at vi allerede har overgået Eurovision.
1: Vi har noget, Eurovision ikke har.
0: Ja.
1: Vi har flere sange.
0: Vi har ufattelig mange sange.
1: Ja.
0: Og vi nummererer dem jo her til morgen, bare for lige at komme lidt i form til Eurovisionen, som løber af staben i morgen. Spørgsmålet er så, vi har jo et 4-timers program. Det er jo nærmest længere end selve showet, eller noget af den stil.
1: Nej, altså de starter klokken 9, ikke? Og hvad tid plejer det at slutte ved 1-tiden, eller sådan noget, måske halv 1-1.
0: Ja, utroligt, de ikke kan nå flere sange.
1: Ja, de kan kun nå 25. Der kan vi vise dem, hvad man kan nå på 24 eller 4 timer.
0: Ja, dermed er vi også nået til det næste. Det er sang nummer 29 from Scandinavia, Denmark, Copenhagen. Christiania. Lucas Graham.
1: Wow.
0: To Norgirl.
1: What a number.
0: Nummer 29.

0: other girl.
1: Om lidt, sang nummer 30.
2: Men what a number!
1: Ja, what a number. Det her, det var sang nummer 29 den her morgen. Klokken er 23 minutter over 8. Og Melanie Cecilie Villersen, det er godt nok en rolig trafikmorgen. Du sidder vel ikke og falder så småt i søvn, vel?
3: Ej, jeg skal lige kæmpe lidt for at holde mig vågen. Men jo, det er en rolig morgen, og det er altså en god dag at være trafikant på, for der er godt med fredags- og weekendstemning over både veje og skinner. Så skal du ud i trafikken, så er der altså ikke noget, der burde skabe problemer på din vej.
1: Men husk da så i øvrigt, at hvis det der rolige billede af trafikken i Trekantområdet, det ændrer sig, så er det her hos os, du kan høre det.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Det var sang nummer 30, du.
1: Nej.
0: Så rundede vi et skarpt hjørne. Wherever you go. Ja. Lige om lidt, så er der regionale nyheder.
1: Og dem er jeg næsten klar til.
0: Og derefter, så skal du også være klar til DR Clickbait.
1: Det er spændende. Jeg håber, det handler om Eurovision.
0: Det ved man ikke. Men ind til de regionale nyheder, der skal vi høre sang nummer 31, nemlig Mark Amber.

0: Så er det tid til nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Byskilte, der er sat op, når du kører ind i byerne, skal alle sammen sidde 1,5 meter over jorden. Det har været en regel i nogle år, men der har været en dispensation. Den stopper her om godt et år, så rundt om i kommunerne skal de nu til at få gjort skilte ind til byerne lovlige. Og det er noget, som de skal have kigget på i Hedensted Kommune. Det siger formanden for teknisk udvalg, Viggo Kjær Poulsen fra Venstre. Han vil bede om at få at vide, hvad det præcis betyder.
3: Så får vi vel en pris på, hvad koster det, og hvad skal der til for at udføre det, og så må vi jo så er der ikke andet. Vi har jo ikke noget valg, og vi er nødt til at trykke på den knap, der hedder få det gjort.
2: Så skilte, der sidder for lavt, måske i en slags byport, skal løftes, så de sidder mindst 1,5 meter over jorden. Og det er for, at bilister lettere kan se skiltet, så de ikke kører for stærkt.
3: Man tydeliggør lidt mere, at her kører man ind til en by, og i en by må man jo som sagt køre 50. Så jeg kan godt se trafiksikkerhedsregel 19. Selvfølgelig kan jeg det, men det er også sådan en af de ting, jeg trækker lidt på smilebåndet på, men der er lov og regler, og dem skal vi jo efter bedste evne alle sammen prøve at overholde, og det vil vi selvfølgelig også gøre med den her.
2: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden ved at sikre synlighed over græsbeplantning og tæt trafik. I Region Syddanmark tester de lige nu en kunstig intelligens, der kan omsætte tale til tekst. På den måde behøver lægerne ikke længere at tage notater til deres journaler. Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten gør mange medarbejdere noget tilsvarende for at finde ud af, hvor kunstig intelligens kan hjælpe medarbejderne. 267 millioner kroner er der sat af til det. En af dem, som for tiden render rundt med en lille mikrofon klipset fast til kitlen, er akutlæge Søren Kabel Nissen. Han kan allerede mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
2: Projektet er stadig i sin spæde start, og AI-værktøjet sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort. Det siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
2: I Region Midtjylland tester man ikke det her tale til tekstværktøj. Til gengæld der afprøver de kunstig intelligens, der kan forudsige faldskade hos ældre patienter.
0: Det bliver mest skyet hver dag med regn eller byer, der kan være med torden, men der er også stedvis mulighed for lidt sol. Let til frisk vind og stedvis op til hård vind omkring syd. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 8 og 12 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Ja, det er godt gået. Her fik vi sang nummer 32, nemlig Mø med Don't Wanna Dance.
1: Det er spændende at se, hvilke point den får juryen.
0: Ja, det bliver spændende.
2: P4 Morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Også hvor mange point du får i dagens udgave af DR Clickbait.
1: Jeg har kun én ting i hovedet her til morgen.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Det er Eurovision.
0: Ja.
1: Så hvis dine clickbait-overskrifter handler om Eurovision, så tror jeg, det går godt. Hvis de handler om alt andet, kommer det til at

0: med ind på DR.dk, hvor han svarer på spørgsmål. Han bliver blandt andet spurgt, hvad gør du, hvis du skal tisse?
1: Ja.
0: Og så siger han, at da han skulle kommentere allerførste gang, fik han et tip om, at han skulle spise bananer. Det sætter ligesom en prop i.
1: Ja.
0: Og så håber han ellers på det bedste.
1: Ja. Altså rent teknisk svarer han ikke på, om han går på toilettet, men det ligger vel lidt i luften, at det gør han så ikke.
0: Ja.
1: Men ja, du har fuldstændig ret. Ikke overraskende, så var du helt opdateret på den. Du kan gå ind og se flere spørgsmål til Ole Tøpholm om det der med at sidde i kommentatorboksen ved Eurovision. Vi tager der bare lige en til.
0: Yes.
2: Det er clickbait.
1: Hvad fodboldherrerne kan lære af Madonna, sådan går man direkte i finalen.
0: Det her, det handler ikke om Eurovision, men jeg kan den godt alligevel.
1: Ja, det
0: for det handler om noget med musik. Og det handler om VM i fodbold.
1: Ja.
0: Fordi når der til sommer er det, så kommer der til at være sådan et halftime-agtigt show i VM-finalen. Og der skal Madonna blandt andet optræde. Og det skal BTS også.
1: Ja.
0: Og Shakira.
1: Ja, jamen, du kan det hele jo. Det er selvfølgelig halftime show, som man er i gang med at arrangere ved VM-finalen, som i øvrigt det bliver den 19. juli i New Jersey. Og der er allerede nu selvfølgelig tales om, bliver det lige amerikansk nok, og kan man nå det på 15 minutter? Så nu spekulerer kritikerne i, de har vel ikke tænkt sig
0: at udvide.
1: At udvide halftime,
0: ligesom
1: man gør til Super Bowl. Så det bliver spændende at følge. Den kunne du også. FIFA lover historisk pauseshow i VM-finalen. Det er den rigtige overskrift. Vi kan godt nå en til.
0: Yay.
2: Det er clickbait.
1: Kæmpe dyr på 27 meter og 27 tons. Her to grunde til, at den ikke vil æde dig.
0: Det er noget underligt noget at kalde Søren Torbegård Lund, synes jeg. Ej, den handler ikke om Eurovision. Den handler om, der er opdaget en ny dinosaurart eller sådan noget.
1: Ja,
0: den var på DR.dk for 10 minutter siden.
1: Ja.
0: Det, jeg har ikke noget at læse mere ned i.
1: Nej, men det går stærkt. Men altså, vil du høre de to grunde til, at den ikke kædede dig?
0: Meget gerne.
1: Det er fordi...
0: den er død.
1: Den er planteæder.
0: Okay.
1: Plus, at den levede for 100 millioner år siden.
0: Ja.
1: Så du kan bare tage det helt roligt. Og så kan du i øvrigt glæde dig over de tre point.
0: Tak.
1: Tillykke med det.
0: Tak.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Så det svarer til 12, hvis vi kører med Eurovision-skalaen, ikke?
1: Jo, det må vi gøre.
0: Godt.
1: Hvilket nummer er det her? Jeg skal lige have talt op. Det er Sumber i hvert fald.

0: Det var sang nummer 33 den her fredag morgen. Somber med Home Wrecker. En morgen, hvor ja, alt, i hvert fald sangene, er nummereret.
1: Vi har nemlig fået lidt Eurovision-feber her til morgen. Selvfølgelig, fordi Søren Torbegaard Lund i går aftes klarede sig videre fra semifinal 2 ved Eurovision Song Contest. Så han skal på scenen i morgen til finalen. Og det er så der, jeg har måske muligvis lidt dårlige nyheder. Fordi okay, da jeg printer min stemmeseddel her til morgen...
0: Ja, for det gør du jo.
1: Det gør jeg jo, sådan, så jeg er klar til i morgen aften. Så opdager jeg, at Søren Torbegaard Lund står på den som nummer et. Danmark er de allerførste, der skal på scenen.
0: Det er mange timer, man kan nå at glemme et godt omkvæd, ikke?
1: Altså, ud af i alt 26 sange.
0: Ja.
1: Det er... Altså, så kan man godt tænke... Puh, er det ikke bedre at være lidt senere i showet?
0: Det vil jeg umiddelbart sige. Altså, den eneste gode ting ved at være nummer et, tænker jeg, kunne være, så kan man ligesom få det overstået. Og nu bliver han jo meget sulten af at optræde i går.
1: Præcis, så kan han...
0: Ja, så kan han få noget at, i skuffen, ikke?
1: Og det er altså sådan Emily DeForest, der jo har vundet det hele før, var nummer 18.
0: Ja.
1: Brødrene Olsen var nummer 14.
0: Og det er... Ja, det er en hvad står vi med nu? Altså, kan vi vinde noget som helst, når man starter som nummer et?
1: Det kan man godt. Men vi skal lidt tilbage i tiden, før det er sket.
0: Okay.
1: Prøv lige at komme med tilbage til 1975.

0: ja. Hollandske. Sig igen med Ding & Dong gjorde det.
1: Ja, altså, men der må man så også sige, at Ding & Dong, det er delen dulme også en vindertitel af en anden verden.
0: Ja, men så året efter, der gjorde engelske Brotherhood of Man det med.
1: Nå. No.

0: Ej, det er også, det er en meget, den er også virkelig happy, den sang.
1: Sidste gang sang nummer 1 i finalen med Eurovision vandt, det var i 1984.
0: Altså, kan Søren Toppegaard Lund nå at få et ding-a-dong eller diggeloo ind?
1: Så tror du, det vil. Han skulle jo skifte fucking ud med freaking. Det kan være, at det kunne have været ding-a-loo eller ding-a-longe.
0: Søren, smid et ding-a-dong eller diggeloo ind, så skal det nok gå det der.
1: Men det er altså ikke nødvendigvis skidt heller ikke de senere år at starte. Nogenlunde tidligt, JJ fra Østrig, der vandt sidste år, det var nummer 9. Tyrkiet vandt i 2004, de var nummer 4.
0: Mm-hmm.
1: Men ja. Det gode nyhed er, hvis man har små børn, der skal tidligt i seng, de kan godt måske lige nå. Ja. Og se Danmark.
0: Ja, der er 26 sange, og vi starter altså som nummer 1. Her har vi jo mange flere, og vi giver dem numre. Det her, det er sang nummer 34. Spørgsmålet om, er, om man kan have noget fra den position.
1: Vi har egentlig kun 25 sange. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at sige 26.
0: Og her har
1: det
0: vi flere.
1: Ikke med vilje.
0: Her er sang nummer 34. Det er Bryan Adams. Videre!

0: fredag morgens sang nummer 34. From Canada. Bryan Adams med Back to You.
1: Hørte du bifaldet?
0: Ja, og sang nummer 35, det bliver for øvrigt uro med min bror. Men det først lige om lidt, fordi vi skal lige stille om til P4-trekantens afdeling for loppetjanser, hvor du sidder, Melanie.
1: Nej, hvor er du led.
0: Jamen, er det ikke rigtigt? Altså, du holder øje med en trafik, som opfører sig altså helt utrolig artigt, ikke?
2: Jo, det kan man godt sige. Og nej, det kan godt være, at der ikke er så meget trafikken, men det er jo et eller andet sted meget godt.
0: Det,
2: det betyder jo bare, at du kan komme frem uden problemer.
1: Og det er da vel ondt med alt det bøvl, der har været ved Kolding de seneste mange, mange, mange gange, du har været i radioen.
2: Ja, jeg synes også, det er meget rart lige at få en pause derfra.
0: Okay, og jeg tilslutter mig. Selvfølgelig er det fortjent.
2: Jo, klar.
3: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: from Denmark. Sang nummer 36 den her fredag morgen. Tæt på ækvator.
1: Ja.
0: Jamen, altså, det er den Grand Prix-stemning.
1: Det er perfekt.
0: Eurovision-stemning, jeg ligesom kan bidrage med.
1: Ja, der bliver måske skruet lidt ned for den i radioavisen klokken 9, som Thomas Hougaard giver dig.
0: Det er lige efter og Rune Rask og Niklas her og give dig det. Og det må jo så være, mine damer og herrer, sang nummer 37.
1: Ej.
0: Ja.
1: Den har vi glemt.

0: Det var Rune Rask og Niklas her med Giv dig det. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 9.
1: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag, så Zoltan Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
3: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
1: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet.
4: Så USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
1: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
4: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
1: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
5: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant May og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
6: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
1: Nu går det lige lidt
7: stærkt her. Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
1: Det, det skal nu handle om det her. Om. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden. I den østlige del først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
8: 9.05 P4 Trafik. Trafik kan man ikke sige, der er meget af denne fredag, og det er jo egentlig meget godt, for det betyder, at du kan komme frem uden problemer eller forsinkelser.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: From Denmark, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg her med Stormand, og det var sang nummer 38.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
0: Og der er gået Eurovision-stil i præsentationen af sangene her til morgen, fordi vi ligesom varmer op til den store Eurovision-fest, som jo bare er, ja, der kan være alle mulige gode grunde til at holde en fest og samles til det i morgen aften. Men en af dem er jo altså Eurovision, og jeg kender i hvert fald en, som kommer til at markere det.
3: Det gør jeg. Men det bliver ikke sådan en kæmpe, kæmpe fest. Jeg er jo også typen, jeg vil gerne se det. Mm. Man må godt snakke og sådan noget, men jeg skal også være sammen med nogen, der gider at se det.
0: Så man må godt snakke til din Eurovision-fest, når du siger til.
3: Nej, det er ikke sådan, det skal forstås. Jeg gider bare ikke at se det sammen med 10 andre, der overhovedet ikke går op i det.
0: Nej.
3: Som hellere vil snakke om, hvad de lavede dagen før, og hvordan det går på arbejdet og sådan noget. Det kan vi gøre inden.
0: Ja.
3: Og så når der er Eurovision, så ser vi Eurovision. Og så har jeg printet stemmesedler. Og så er jeg lige ved at koordinere, hvad der skal ske ellers, ikke?
0: Ja.
3: Jeg får besøg af en af mine rigtig gode venner. Og vi har aftalt takeaway på menuen.
0: Ja.
3: Og så noget med nogle snacks. Det skal lige koordineres. Det er jo en lang aften.
0: Ja, det kan det hurtigt blive.
3: Der skal mange snacks til, ja, for at holde det kørende.
0: Men jeg elsker måden, du siger, bare lige sådan helt venligt. Og så lige, når vi ser Eurovision, så ser vi Eurovision.
3: Men er det ikke fair nok, eller hvad?
0: Jo, det er da helt fair. Altså, det er jo, man skal jo se det, hvis man vil se det.
3: Præcis.
0: For mig, så bliver det nok mere noget med, altså, fordi jeg skal faktisk til en længerevarende fødselsdag. Og den er 2x80. For startende fra klokken 13, ikke? Der skal flæskesvær til, hvis jeg skal holde mig vågen til Eurovision.
3: Det må man også godt den aften.
0: Ja, det må man godt, ikke? Så længe man bare ikke knuser og knasker, mens der er musik.
3: Høj nok volumen på fjernsynet.
0: Ja. Men Eurovision-fester kan jo altså holdes på mange måder. På min måde, men jo også på din, hvor det fylder lidt mere.
3: Og man kan jo også gøre meget mere ud af det, end jeg gør. Så hvad med dig, der lytter med? Hvordan skal du se Eurovision i morgen aften? Inviterer du venner over? Kommer naboerne? Skal børnene se med? Hvad gør I hjemme ved dig? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Og med den, så er vi altså nået frem til sang nummer 39, som er Cheryl og Ed Sheeran, mine damer og herrer.

0: Sang nummer 39, Camera med Cyril og Ed Sheeran her 13 minutter over 9. Og før vi når til sang nummer 40, så, ja, så har du lige en plan, Sara.
1: Ja, det er, at vi skal varme lidt mere op til den der Eurovision-finale i morgen.
0: Ja, vi skal være helt varme.
1: Vi gør det med noget velkendt, Peter. Eurovision-quizzen.
0: Som jeg jo egentlig havde rimelig succes med forleden, ikke?
1: Jo, altså vi gjorde det forleden, ikke? Det er her, hvor vi skal have styr på den nye Eurovision-historie. Altså på de sange, der har vundet de seneste 10 år. Jeg finder tre sange, og så skal du gætte, hvilket land de er fra. Jeg mener, du fik alle tre rigtige i onsdags, ikke?
0: Jo, men du var også en flink quizmaster.
1: Det, ja.
0: Og det tror jeg også er nødvendigt, fordi det er jo dig, der er eksperten. Det er også derfor, det er dig, der er vært.
1: Og det er jo også det er jo en quiz, der handler om, at vi alle sammen skal blive klogere.
0: Ja.
1: Ikke om at vinde.
0: Godt. Det er godt at høre. Jeg bliver helt sikkert klogere nu, det kan jeg mærke.
1: Men Monique, du kan den første. Hvilket land er den her fra?

0: Det fik jeg måske sagt for tidligt. Og jeg tror, du kan den.
1: Nej. Den er fra Danmark, ikke? Eller hvad? Altså, nej, du siger ikke, det er ikke noget af... Altså, er det Sverige så? Er det Sverige?
0: Ja.
1: Det er fordi... Jeg kan ikke lige... Altså, prøv at være helt ærlig.
0: Ja.
1: Altså, det kunne godt have været Sissel. Ikke? Det kunne det jo godt.
0: Nej, det kunne det ikke, fordi Loreen...
1: Ja, det ved jeg da
0: altså,
1: godt.
0: Altså, Eurovision-legenden vandt 2 gange.
1: Jo, men... Ja. Men okay. Ja.
0: Det er fair.
1: Ja, de lyder meget forskelligt, det kan jeg godt
0: ja, høre. Ja, det her det er Sverige.
1: Shit, det var ringmand.
0: 2023. Loreen med Tattoo.
1: Ja.
0: Sverige er det mest vindende Eurovisionland sammen med Irland.
1: Ja, og Loreen og Tattoo. Hvor mange gange har jeg spillet den i radioen? 60.000
0: måske. Rigtig mange gange, ikke? Og så havde hun lige Euphoria foran det, før det, så på den måde.
1: Men det handler om at blive klogere jo.
0: Ja.
1: Og ikke så meget om at vinde, så der bliver jeg da lidt klogere.
0: Det er godt.
1: Det var dårligt. Det er virkelig... Nå.
0: Nu prøver vi så noget, der ikke er engelsk. Det kan være, det hjælper dig.
1: Var det her engelsk?
0: Ja, hvis det havde været svensk, havde du da kunne høre det.
1: Ja.
0: Okay, nu prøver vi en sang, der ikke er på engelsk. Hvilket land er det her?
2: Med

0: Ja, det er mig, der skal svare.
1: Ja, det. Hvilket land er det her? 2017, vi er ude i, hvis det hjælper dig. Det gør
0: jamen,
1: det nok
0: ikke. Jeg synes godt, de kunne have en lidt tydeligere diktion. Er det Frankrig?
1: Nej, det er et sprog, der minder lidt mere om spansk.
0: Er det Italien?
1: Nej, det var så ikke lige helt det sprog, jeg tænkte på.
0: Er det Colombia?
1: Nej, det er heller ikke det.
0: Nå.
1: Det, skal du bare have svaret, eller hvad?
0: Ja, hvis du ikke har flere...
1: Okay, den hedder Amar Pelos Dois.
0: Det er græsk.
1: Nej, og det er en, der hedder Salvador Sobral, der har lavet den.
0: Jamen, skal du ydmyge mig
1: hvis
0: mere?
1: Ikke, eller? Nej, det er Portugal.
0: Nå, ja, ja.
1: Ja, det minder dig lidt om spansk.
0: Blommen i Madeira. Ja, det er rigtigt, som okay. Kaldes også, ja.
1: Vi går tilbage til engelsk, det tror jeg, du har brug for.
0: Jeg tror, vi har brug for noget helt andet. Lige inden vi gik på her, så jeg kan mærke,
1: ja, du
0: at jeg kan godt risikere at få stor succes i dag.
1: Ja, okay. Nu tager vi lige den sidste, ikke?
0: Ja.

0: Nej. Nej. Ja, det er... Det er Irland jo.
1: Nej, nej.
0: Oh.
1: Nej.
0: Det er det.
1: Nu giver jeg dig lige et hint, ikke?
0: Ja.
1: Hold... Lad nu op, det er en god sang.
0: Ja, det er... Det er Holland, ja. Mine gode hollandske venner, de er... Ja.
1: Ja!
0: Sikke dog.
1: Du var dårlig til den her quiz. Det var Arcade, Duncan Lawrence fra 2019, Holland.
0: Ja, okay. Tak for en dejlig quiz.
1: Ja,
0: tror du, mine chancer for at blive vært for Eurovision er forbedret eller forringet efter den her?
1: Forringet.
0: Så skal du bare høre her.
1: Ja.
0: Nu kommer den her morgens sang nummer 40.
1: Men det er det, du er god til.
0: From Australia.
1: Ja.
0: Kylie Minogue can't get you out of my head. Ladies and gentlemen.

0: Det var sang nummer 40. Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. 22 minutter over 9. Og hvis ellers Melanie Cecilie Villadsen er holdt op med at grine over min elendige præstation i Melodi Grand Prix Eurovision-quizzen for et øjeblik siden, så kan vi da godt lige kigge på trafikken. Er du, har du luft, Melanie?
1: Ja, jeg har samlet luften igen.
0: Men du er ikke imponeret?
1: Nej, det vil jeg ikke ligefrem sige.
2: Nej, det var godt nok også dårligt.
1: Ja, det er lige før...
2: Så svær var den ikke, vel?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er nogle af de mest kendte Eurovision-sange, der er.
0: Så. Synes I? Jeg synes, ja, det er nogle andre, nogen, der er kendte. Præcis. Find det i DR-lyd, når vi er færdige. Nå, Melanie. Ja. Morgentrafikken er jo blevet til formiddagstrafik, men jeg tror ikke, det har ændret det store vel. Der er ro på.
1: Overhovedet ikke. Det er nemlig roligt over trekantområdet, og det har været en flot morgen, og heldigvis der ser det ud til at fortsætte ind på formiddagen. Jeg har ikke hørt til nogen problemer, så jeg vil egentlig bare ønske dig en rigtig god tur.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: on the road. Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: Lige nu er du på P4 Morgen og P4 Trekanten, hvor vi lige skal sørge for, at nummereringen ikke går fløjten, altså nummereringen af morgenens sang.
7: Ja, hvor langt er vi nået?
6: Sang nummer 41, det var Alex Warren og Carry You Home, og lige om lidt så er der jo regionale nyheder. Og hvad skal så være sang nummer 42? Ja, må jeg byde ind med Burning Down the House og Cardigans og Tom Jones, sang nummer 41.

0: Jeg synes jo selv, at det var en vældig god idé at nummerere alle sange den her morgen i anledning af da Eurovision.
1: Hvordan synes du, det går?
0: Ikke specielt godt. Der var lidt forvirring omkring den her sang, men nu retter jeg det lige. Det her, det var sang nummer 42, The Cardigans og Tom Jones. Og med den, så skal vi have nyheder fra Trekantområdet.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Flere end 20.000 unge tog sidste år en uddannelse gennem DGI. Og et af tilbudene i DGI Sydøstjylland er Akademiet for Unge Ledere, der skal åbne døren til bestyrelseslokalet for unge. En af dem, der har kastet sig ud i det, er Alexander Nordstrand, der i dag er næstformand i Fredericia Judo og Jujutsu Klub.
3: De har jo givet mig troen på, at jeg faktisk godt kan tage en lidt tungere rolle på mig selv, også selvom jeg kun er 19 år.
1: For DGI's formand Charlotte Bak Thomasen er det vigtigt, at unge er med og føler sig godt klædt på til at deltage i foreningsdemokratiet.
4: Man lærer at sige sin holdning, man lærer at bruge sin stemme, man søger indflydelse, når man har været en del af en uddannelse og også prøver det af i virkeligheden i en forening.
1: Tilbage hos Alexander Nordstrand, så har han fået mere sikkerhed ud af, at han har været på kurset, så han kan slappe mere af i opgaven.
3: Jeg behøver ikke at kende alle svarene på forhånd for at kunne bidrage, om det så bare er som helt almindelig frivillig i en forening, eller om jeg så endda sidder i en bestyrelse.
1: Indtil videre har der været 19 unge gennem Akademiet for Unge Ledere. Hvis du har fået lyst, så er næste chance for at komme med til efteråret. Som vi har snakket meget om her til morgen, så er i morgen en stor dag for Eurovision-fans. Men det er en mindst lige så stor dag for mange jægere. Det er nemlig her, at bukkejagten sætter ind. Og det giver travlhed der, hvor du er, Lars von Magius.
5: Lige her klokken 9.30, der er rullet porten op hos Østjysk Hunting og Outdoor i Hedensted. Og der strømmede altså ind med folk, nogen med sådan riffeltasker, og nogen, der bare skulle ind og kigge. Jeg står sammen med direktør Kenneth Petersen. Det er dagen før bukkejagten starter. Hvor travlt regner I med at få i dag?
6: Ej, det er derfor I travlt. Folk, de skal have tjekket deres rifle, om den nu skyder, som den skal, og så skal de købe det sidste grej til jagten, om det er vandtæt støvler eller en jakke, eller så det er det sidste udstyr her, og folk har jo fri i dag, så derfor så strømmer det ind med kunder, så det er en super god dag, og en premieredag er jo noget af det vigtigste for jægerne. Mm. Jagten i morgen.
5: Og hvad for en stemning er der i butikken, når I står foran sådan en dag her?
6: Jamen, vi er jo spændte på, hvor mange kunder der kommer, og vi er klar. Altså, 20 mand på arbejde cirka, så vi glæder os til dagen.
1: Ja, det er godt at høre, at de er klar hos Østjysk Hunting og Outdoor i Hedensted. Og sæsonen den starter altså i morgen, og så løber den helt ind til den 15. juli.
0: Lad os lige kigge på dagens vejr. Den her fredag mest skyde får vi i dag med regn eller byer, og de kan altså også være med torden indlagt, men også stedvis mulighed for lidt sol. Samtidig får vi en let til frisk vind, stedvis op til hård vind, der vil blæse omkring syd. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 8 og 12 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Ja, fornem performance her fra Medina, 12 dage og sang nummer 43.
1: Der er virkelig god Eurovision i den her til morgen, og det er fordi, vi varmer op til i morgen aften den helt store finale i Eurovision med dansk deltagelse i form af Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Vi har spurgt dig, hvordan du skal se Eurovision, altså hvis du altså skal det.
0: Der kan være mange måder at gøre det på. Man kan jo være fuldstændig tilbagelænet i sofaen, og man kan have kæmpe fester. Der er kommet sms fra Alex, som har svaret på 12.12.

0: Det var Christoffer her og ham med gitaren.
1: Der er en dato, der har særlig betydning for mange jægere, og det er den 16. maj, det vil sige i morgen. For der starter bukkejagten nemlig, så fra i morgen der er det lovligt at nedlægge råbukke. Men inden man tager sådan på jagt, så skal udstyret være på plads.
0: Og Lars von Magius, du er taget på besøg et sted, hvor der er travlt inden i morgen.
2: Ja, det vil jeg altså sige, der er pænt mange mennesker her på besøg i outdoor, hvad hedder det, østjysk outdoor hunting i Hedensted. Og på væggene, der er jo altså også noget af det hele handler om, rifler med stor kikkertsigter ovenpå, et kikkert, et sigt, nej, nu har jeg helt glemt, hvad det hed.
3: Et kliktårn.
2: Det er sådan et, hvor man kan kompensere for, hvis det, man skal skyde, det er langt væk, så kan man kompensere for, så man rammer rigtigt derude. Og en af dem, der er her for at få ny kikkert på sin riffel, det er dig, Michael Byg. Bukkejagten starter i morgen. Hvordan har du det lige nu?
4: Jamen, man kan gå og glæde sig lidt, fordi at man har ventet hele foråret nu her, været ude og kigge på en masse bukke, og måske også udvalgt sig en, som man går efter.
2: Så du ved godt, hvor du skal ud i morgen?
4: Ja, men nu er vejret, det ser ud til at blive regnvejr, så det kan godt være, at jeg vælger et andet sted, så jeg kan sidde lidt i tørvejr også. Fordi at, jeg har en hovedsitspot, der er tag på, så
2: ja. Og så, altså, din riffel, den er lige nu inden her, du går og venter på at få den udleveret, fordi den skal have ny kikker. Hvad betyder det der nye grej?
4: Jamen det betyder helt vildt meget, at du stoler på dit grej, så du ligesom i skudøjeblikket ved, at nu rammer du, medmindre du har fået bukkefeberen, som oftest kommer også gerne på bagkant.
2: Ja, hvordan, jeg ved også, at du faktisk har sørget for, at din ferie den lige var afpasset. Altså, hvor meget betyder

0: ved den her dato for dig?
1: Ja, men altså, det ved min kone ikke, men altså, jeg planlagde ferien lidt efter, at jeg også kunne nå at komme med på bukkejagt her den 16. maj. Så vi kom hjem her i onsdag, så var vi ude og hente en hund i går, som så også skal trænes op til jagt. Og så nu er vi ved at være klar til den 16. maj.
0: Kenneth Petersen, du er direktør her i Outdoor Hunting i Hedensted. Altså, er det her en typisk historie for i dag?
2: Helt bestemt. Folk, de er så klar, og de skal bare ud og finde den der gode buk, som de har gået og kigget på i måske et halvt års tid, eller har set den sidste år, og så skal man jo se, om man kan vinde over bukken, og det er ikke nemt altid. Det er en udfordring, og det er spændende, og så har vi jo nogle historier, vi kan fortælle hinanden, så det er jo en vigtig del af det hele. Det er det sociale, at komme ud tidligere om morgenen, og hvor det er helt stille og ro, det er fantastisk. Alle jer andre, der ikke går på jagt, I skulle prøve det. Altså, det er om at få fat i det jagttegn der. Det er så fede naturoplevelser.
0: Michael, prøv lige at beskrive for mig den der bukkefeber. Hvordan føles det?
1: Jamen, man kan godt få lidt af rysten i benene efter, at det er lykkedes. Det, man har gået og ventet på hele foråret, så hvis det lykkes. Ja. Så, men det er sådan noget, nu har jeg gjort det, siden jeg var 16 år, så det er ligesom juleaften for mig. Så ligesom mig som børn, de glæder sig til juleaften, så glæder jeg mig til 16. maj.
3: Bukkefeber.
4: Jamen, jeg slog det også lige op, faktisk. En særlig form for nervøsitet, der opstår under jagt her under bukkejagt. Når jægeren sniger sig ind på byttet, kan spændingen blive så intens, at han eller hun kommer til at ryste over hele kroppen, og derfor ikke kan fastholde sigtet, skriver Danmarks Nationalleksikon.
3: Okay. Nå,
4: så der er både Eurovision-feber, og der er bukkefeber.
3: Ja, og Eurovision-feberen, den haver her til morgen, hvor vi nu er nået til sang nummer 45, nemlig Crowded House, mine damer og herrer.

0: Sikke en performance. Sikke et show. Her i sang nummer 46 from Ireland. Westlife.
1: Ja, det er jo en sang, der spås gode vinderchancer i årets Grand Prix.
0: Ja, det er det ikke.
1: Vi pjatter bare, men vi varmer jo op til Eurovision. Vi var lidt spændte på, hvor mange sange vi ville komme op på sådan en 4-timers morgenradio.
0: Ja, vi valgte at finde ud af det ved simpelthen i bedste Eurovision-stil og nummerere dem alle sammen. Jeg tror godt, jeg tager sige nu, Sara, hvad vi lander på, og hvilken sang, der bliver den sidste, vi kommer til at præsentere i dag. Mm. Det bliver sang nummer 48.
1: 48?
0: Ja.
1: Og det var 46, vi lige har haft.
0: Ja. Og det betyder jo, at vi godt kan nå en nummer 47 også.
1: Gerne.
0: Og det bliver så Taylor Swift med You Belong With Me. Så mine damer og herrer, sang nummer 47.

0: Sang nummer 47, Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Jeg håber ikke, du er blevet træt af Eurovision, fordi det fortsætter altså efter radioavisen kl. 10. Der er den lyse side. Og Sanne og Frederik, de siger altså, at Danmark de vinder Eurovision Song Contest i morgen.
0: Ja, i hvert fald, hvis de får lov til at bestemme. Den lyse side sætter spot på Eurovision, verdens største sangkonkurrence efter 10. Der er flere gode grunde til at lytte med, eller følge med, lyder det fra Clara, som er programmets gæst og vaskeægte Grand Prix-ekspert. Og det efterlader jo også Sara med
1: aftenens sidste nummer.
0: Sang nummer 48, og det bliver faktisk et navn, som har lagt navn til optræden i Dansk Melodi Grand Prix. Så mine damer og herrer, sang nummer 48 på P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du Lasse Skriver og Band-Aid.

0: Det var Lasse Skriver her med Band-Aid. Her kommer radioavisen klokken 10.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender, altså jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten og frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up.
1: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
1: Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Frederik Gatzwiller,
1: som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
2: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smilets by.
1: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Jamen, det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
2: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
1: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
3: Tillykke! Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... Ej, men fuck, det er sindssygt.
2: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han i stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik, så alle kan jo være med.
1: Alle kan være med, og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side, hvor vi starter med 1000 timer og bag.

0: Paljetkjole? Tjek. Fjerdebord? Tjek. Dannebrogsflag? Tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Åh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torpegaard Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til
1: en førsteplads.
0: Det gør han
1: godt
0: altså. Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan en Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne. Så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra bag forklædningen.
1: Bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, i ført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vand i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelu, Diggelæ. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor har der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er det, min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt ja. End lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det opstod ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: til at begynde med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at Diggaloo, det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix. Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalisa, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skæg?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Der er rundt om i Danmark masser af byskilte, der ikke sidder, som de skal. Reglerne siger, at de skal hænge 1,5 meter over jorden, og efter en år med dispensation, ja, så skal der nu til at være styr på det om godt et år. Og det er blandt andet i Hedensted Kommune, siger formanden for teknisk udvalg, Viggo Kjær Poulsen fra Venstre.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så grinte jeg lidt, da jeg sådan hørte om reglen, men der er også et græn af alvor i den.
3: I et svar til DR, der skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne de er til formål at højne trafiksikkerheden ved at sikre synlighed over græs, beplantning og tæt trafik. Så i Hedensted, ja, der vil Viggo Kjær Poulsen nu få det op på et byrådsmøde, så de kan få et overblik.
4: Så får vi vel en pris på, hvad koster det, og hvad skal der til for at udføre det, og så må vi jo... Så er der ikke andet... vi har jo ikke noget valg, og vi er nødt til at trykke på den knap, der hedder få det gjort.
3: Det er dagen før dagen i dag, og her snakker jeg altså ikke om 23. december, men for nogen, ja, der er 16. maj i morgen altså, også nærmest som juleaften, for her går bukkejagten nemlig ind. Så her til morgen, der er der jæger, der er ude for at købe de sidste ting hos Østjysk Hunting & Outdoor i Hedensted, og det er blandt andet Michael Byg, og han glæder sig til i morgen.
5: Man har ventet hele foråret nu her, været ude og kigge på en masse bukke, og måske også udvalgt sig en, som man går efter.
3: Og han er ikke alene. Det er en speciel begivenhed for jægerne, siger direktøren hos Østjysk Hunting & Outdoor, Kent Pedersen.
6: Folk de er så klar, og de skal bare ud og finde den der gode buk, som de har gået og kigget på i måske et halvt års tid, eller har set den sidste år.
3: Tilbage hos Michael Byg. Ja, så har han set frem til dagen i morgen et stykke tid, så alt det er lagt klar til bukkejagten.
5: Det ved min kone ikke, men altså, jeg planlagde ferien lidt efter, at jeg også kunne nå at komme med på bukkejagt her den 16. maj.
3: Ja, vejret her dagen før mest skyde med regn eller byer. De kan være med torden, 8-12 grader.
2: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: Nej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
2: Nu
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et andet sted. Prøv at klare, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse, og nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me. Release.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også stor politik ind. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg lige sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem, der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så, vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget, Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
4: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
3: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
5: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
3: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at munde snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klara, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror, ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt, og sådan alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision, at der ligesom, det er en platform med plads til alle, til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her, hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas, hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torbegård Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Første

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbølvej og så Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4. Du lytter.

0: Den lyse side.
1: På P4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre, kan I høre
3: sådan
4: mig?
3: Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad, det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vinder og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere, og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jamen, jeg tror også, man skal tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders Jolborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på i en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er arbejde med Waterloo. De skriver, den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig i toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix-vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpestor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med palæstinaflag. Det vil man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side for at prøve at holde det så plain og så politisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision, det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret, så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et sådan hologram. Hologramagtigt, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet fire gange de sidste 25 år, så der er jo også der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, at det er ikke noget problem. Vi smider gerne puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torpegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan, om ikke andet her, og What's Another Year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovision's navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre. Det må
1: sige. Det var meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Ja. Som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig. I forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sangen ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, altså, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes altså, det synes jeg vil være at det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja. Han skal jo ikke brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Anette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror...

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Flere end 20.000 unge tog sidste år en uddannelse gennem DGI. Her kan de blandt andet lære at være en del af en bestyrelse i en forening. Og det har Alexander Nordstrand, der i dag er næstformand i Fredericia Judo og Jiu-Jitsu Klub, prøvet.
2: Det har jo givet mig troen på, at jeg faktisk godt kan tage en lidt tungere rolle på mig selv, også selvom jeg kun er 19 år.
1: Han har blandt andet lært, at han ikke nødvendigvis behøver at vide alt, og det betyder, at han kan slappe mere af i opgaven.
2: Jeg behøver ikke at kende alle svarene på forhånd for at kunne bidrage, om det så bare er som helt almindelig frivillig i en forening, eller om jeg så endda sidder i en bestyrelse.
1: Indtil videre har der været 19 unge gennem lederuddannelsen, og skulle du have lyst til det, ja, så er næste chance for at komme med til efteråret. I morgen, der kan det være, at du vågner op til lyden af skud, men så kan du roligt vende rundt igen, for der er en vis sandsynlighed for, at det er jæger, der er på bukkejagt. Den begynder nemlig 16. maj, og her til morgen, ja, der var der nogle af de håbefulde jæger ude for at købe de sidste ting hos Østjysk Hunting Outdoor i Hedensted. Det er blandt andre Michael Byg.
3: Man har ventet hele foråret nu her, været ude og kigge på en masse bukke, og måske også udvalgt sig en, som man går efter.
1: Og det er en speciel begivenhed for jægerne, siger direktøren i butikken, Kenneth Pedersen.
4: Folk, de er så klar, og de skal bare ud og finde den der gode buk, som de har gået og kigget på i måske et halvt års tid, eller har set den sidste år.
1: Ja, Michael Byg, han har set frem til dagen i et stykke tid, så alt det er lagt klar til, at bukkejagten altså begynder i morgen.
3: Det ved min kone ikke, men altså, jeg planlagde ferien lidt efter, at jeg også kunne nå at komme med på bukkejagt her den 16. maj.
1: Mest skyde med regn eller byer i dag, og de kan også være med torden, men der er også mulighed for, at der stadigvis kan være lidt sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 8 og 12 grader.
0: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzviller.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der bare pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
3: Den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyge eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange i håb om at få lov til at være med en dag den dag og bare blive ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare
2: man
0: sådan fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
4: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
0: Imens så kan du lige sidde og nyde noget August Højen her.

0: velkommen
1: i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
3: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
2: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre det der gør det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
3: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
2: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
3: Og ved du hvad, det er ægte at se tingene fra den lyse side.
2: Det er en ja-hat, der vil noget.
3: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted, hvis man har nogen at dele ud. Så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212, skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: P4. Mette, så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Boe, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand, vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, at han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C, og så går jeg ud fra, han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid. Hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Lina og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her, og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen ved du hvad, det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg er fra Dronning Lund. Han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, vil jeg bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: To timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes. Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet. Går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt. Og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer. Og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter. Og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser, og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer, og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Mathias,
5: vil du have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige A1.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen. Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han har ikke blevet sagt nu, der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
11: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
0: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
11: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
0: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
11: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
11: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, siger han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
11: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en tolkkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
11: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
11: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
11: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Det her er P4. Med dig hele.

0: P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så er tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

i midten af 90'erne Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To The Moon and Back, som vi spillede rigtig fedt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To The Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger Gennem.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Siden 2022 har kommuner haft dispensation til lave byskilte, men nu er det ved at være slut, for til august næste år skal alle byskilte være mindst 1,5 meter oppe. Baggrunden er, at skiltene skal kunne ses, fordi de blandt andet viser, at du kun må køre 50 km i timen. Men selvom det altså handler om trafiksikkerhed, så fik det alligevel smilet frem hos formanden for teknisk udvalg i Hedensted Kommune, Viggo Kær Poulsen fra Venstre.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så grinte jeg lidt, da jeg sådan hørte om reglen, men der er også et græn af alvor i den.
2: Han vil nu sørge for, at de kan få et overblik i kommunen.
3: Vi har jo ikke noget valg, og vi er nødt til at trykke på den knap, der hedder få det gjort.
2: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden ved at sikre synlighed over græsbeplantning og tæt trafik. I morgen er en helt speciel dag, hvis du er jæger, for 16. maj går bukkejagten ind, og det er noget, som jæger har ventet på hele vinteren, blandt andre Michael Byg.
4: Ligesom mig som børn, de glæder sig til juleaften, så glæder jeg mig til 16. maj.
2: Han var i morges ude for at købe de sidste ting hos Østjysk Hunting og Outdoor i Hedensted. Han skulle have ny kikkert på riflen for at være sikker på, at alt virker.
4: Det betyder helt vildt meget, at du stoler på dit grej, så du ligesom i skudøjeblikket ved, at nu rammer du.
2: Direktøren for Østjysk Hunting og Outdoor er Kenneth Pedersen, og han siger, at en god del af bukkejagten også handler om at kunne snakke med de andre jæger om det, man oplever.
5: Så har vi jo nogle historier, vi kan fortælle hinanden, så det er jo en vigtig del af det hele, det er det sociale, at komme ud tidlig om morgenen, og hvor det er helt stille og ro, det er fantastisk.
2: Og det er altså i morgen ved solopgang, at bukkejagten går ind. Mest skyde med regn eller byer, der kan være med torden, men også nogle steder mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 8 og 12 grader, og så let til frisk vind. Nogle steder op til hård vind, når den kommer fra syd.

Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen, eller i albumtitlen, eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel, så kunne man jo tage en fra 1943, en der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang, og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stones ind i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder

Vi rydder med tallet 16, og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen, skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212, så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger et godt forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, når den nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er Highly

tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 i titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal du få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Hvad var ham der?
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

dansk-svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side, og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver. Du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet et samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige ved at sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummeret, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Velkommen til Weekend med K.
2: Weekend med K.
1: Med Kenneth K. på P4.
3: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang der folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Lovefugle.

Og fuld hørte fra The Cardigans her i weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel, Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi den næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer, Dr.

0: to know.
1: Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanke om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummeret, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16. Farvel til i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Ja, dagens anden tal sammen med tallet 16. Sweet 16.

En gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagsleg med talesange. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige at kigge på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12.12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige om et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12.12'eren til besked. Bare lige skriv P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder Dry.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hugorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Mac.

0: Sjælland til København.
1: Det er mumle, der synger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus.

Og jeg går og leder efter sang med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også. Der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her Volbeat-nummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde teksten, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget, "Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de ord med tallet 16.

Nature med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, og så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også sådan en under liggende tristesse i sig, når man er blevet stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tal 16. Det har været en fornøjelse. En fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenætter, den her med Sveriges og Sigvarts. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af, kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: CP4 midter hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med en melding til bilister på E45 i den nordgående retning frem mod motorvejskryds Vejle og forgrening ind på Midtjysk Motorvej. På rute 1318, den Midtjyske Motorvej, er der sket et uheld mellem motorvejskryds Vejle og Tog Grejs, og det er sket i det venstre spor, hvor politi er på stedet. Så vær opmærksom på strækningen. Det giver også anledning til begyndende kødannelse, der strækker sig ud og tilbage på E45.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige bliver klippet ud der.
1: Ej, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløser producer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten...
1: Ja.
0: Vi har i Christian Bundens radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet det et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad er udfordringen, det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte, og det synes jeg gør et eller andet med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med, og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Og på den måde kan man sige, det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, fordi det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundens radioprogram ind til klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, du hører ind til klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad så, hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går, når man har slået sin radio, så tænker man, wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af, wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det I gør, er, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder... I don't wanna be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på
3: P3. Er man selv.
4: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, ved du hvad, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis du må spørge om det?
2: Ja, 43.
0: Du er 43, ja tak, det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja, det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt, hvem er hvem-quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det var din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om, hvem er hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det er Jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det samme, som hun siger, hvor vi skal... Nu kan vi selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men sikkert gav det en eller anden ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep, jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv at det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i, hvem er hvem-quizzen. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på, hvem er hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

4 Trafik med en melding om kø på rute 1318 Midtjyske Motorvej umiddelbart efter udfletningen fra E45 i den nordgående retning ved Vejle. Uheldet er sket i det venstre spor mellem Vejle og Tågrejs, hvor politiet lige nu arbejder på stedet, og derfor er der kun et spor farbart, og lige nu ligner det, at det bliver forsinket med cirka 15 minutter.

0: Diskusnæve fra Gonge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: Snitchy Night fra NAX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er
0: Hvem-quizzen? Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og så vil jeg bare sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det, inde i mit hoved forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min quiz simpelthen svær for mig.
2: Så bliver det svært. Lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så er allerede et eller andet, jeg synes, det er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Så kan blive. Lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og lavet. Når du egentlig kokker lavet mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig andet.
2: Jeg har spillet rundt begge vejr, altså.
0: Det er bare, der er mange gardnere, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for søndag? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes ellers, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også et gennemgående tema.
3: Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Jeg er også enig med... Jamen, det skal jeg aldrig.
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend. Tak skal I have. Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var faktisk en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

P4 Trafik med en opdatering om køen og uheldet på rute 1318 Midtjyske Motorvej i den nordgående retning kort efter udfletningen fra E45. Uheldet mellem motorvejskryds Vejle og Tog Grejs, det er nu overstået, og der er fuld farbarhed i alle spor igen, og køen på strækningen den er også aftaget til ganske få minutters ekstra rejsetid.

0: Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder ved at være i sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelse af ingen ringer end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig, Vibeke. Hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, at hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, for vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, jeg har vundet over 50 plus radioquizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: er det
3: er fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Så jeg taler om en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Tror du, har vundet over 50 radioquizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, Mathilde. Ja, jamen, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere. Ja,
3: undskyld.
0: Nej, der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
3: Hverken eller hvad
2: det hedder. Ja.
0: En mellemfornøjet smiley. Ja. Og hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme,
2: jeg tror,
3: du har, højere der kan magter, du godt gøre det bedre.
2: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til vi gør med til det, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
4: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Jeg skriver lige ned, det er bare fordi det, der er med premiere, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltagerne jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ikke en dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Fungerer dårligt. Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den
0: over til quizmarsen. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radioquizzer nogensinde.
2: Ja, det er
3: jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det var, det gik for stærkt.
3: Ja. Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det fra meget lidt godt til meget godt? Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det ved jeg ikke, altså...
0: Jeg har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelser. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trygt
4: det. Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig?
3: Altså, super. Og så skal du måske skrue lidt mere op for niveau. Altså, ikke niveauet, men humøret. Altså, det er jo en fredagskvist. Det er jo noget, man skal gå på weekend på. Og det er noget, man skal huske om.
0: Det er
3: en rigtig god pointe. Hvad hørte du i fredag? Jeg hørte det. Det er Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig
2: det kunne være,
0: det kunne være, at man skulle lave en quiz eller sådan noget. Hvem skal have bajerquizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer, tusind tak. Lige lynhurtigt, hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugelig. Okay.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem, quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af, jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for hvem er hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag, så jeg vender hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er da helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder at vælte en masse med, det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på, og så er han vred. Men det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med ind. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere hvem og hvem quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så jeg er sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Congo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Congo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyde med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsten på. Det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, er vi ikke enige om det?
2: Jo.
1: Ja, men, altså, men det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan jeg tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vil sige, men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter der kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig nu. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare en hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundens radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er... Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at tage et headset på, og sådan meget engageret i, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har du duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det korte og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige det. Det var uanset. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke. Altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. En sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, at det gør. Og hvordan er det? Altså, rally, har du en siddende ved siden af dig og siger, nej, for satan, ligesom når man er ude og kører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det så sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er manøvreprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på alle andre trafik.
0: Ej, det lyder også meget rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Troels, du er et komplekst menneske, det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja. Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand på vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du pensionist? Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, at folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har været til du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke sidde. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang?
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har. Et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke at hænge mig ud. Det er, jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gæt.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundens Radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: De seneste år har kommuner haft dispensation til lavtsiddende byskilte, men til august næste år skal alle byskilte være mindst 1,5 meter over jorden. Baggrunden er, at skiltene skal kunne ses, fordi de blandt andet viser, at du kun må køre 50 km i timen. I nogle kommuner er der kritik af, at byskiltene skal flyttes, fordi det koster penge. I Fredericia Kommune synes formand for Teknik- og Miljøudvalget, Christian Bro fra Socialdemokratiet, dog, at det er fornuftigt, at skiltene sidder højt og synligt.
4: Kommer du til at køre for stærkt ind igennem bymæssige bebyggelser, så er der nogle borgere, der bor der, der simpelthen kan komme ud for farlige situationer. Så jeg synes, det er helt i orden at gøre det.
3: Det er forskelligt, hvor langt kommunerne er med at få flyttet skiltene op i højden, men ifølge Christian Bro er man godt med i Fredericia og skal nok nå det inden næste sommer. Selvom det er lørdag i morgen, vil der være en del, der allerede er op før solopgang. For i morgen 16. maj ved solopgang går bukkejagten ind, og det er noget, som jæger har ventet på hele vinteren. Blandt andre Michael Byg.
5: Ligesom mig som børn, de glæder sig til juleaften, så glæder jeg mig til 16. maj.
3: I dag har han været forbi Østjysk Hunting og Outdoor i Hedensted for at købe de sidste ting, han skulle have ny kikkert på riflen, så han er sikker på, at alt virker.
5: Det betyder helt vildt meget, at du stoler på dit grej, så du ligesom i skudøjeblikket ved, at nu rammer du.
3: Direktøren hos Østjysk Hunting og Outdoor er Kenneth Pedersen, og ifølge ham handler en god del af bukkejagten også om at kunne snakke med de andre jæger om det, man oplever.
6: Så har vi jo nogle historier, vi kan fortælle hinanden, så det er jo en vigtig del af det hele, det er det sociale, at komme ud tidligere om morgenen, og hvor det er helt stille og ro, det er fantastisk.
3: Og det er altså ved solopgang i morgen, at bukkejagten går ind. Mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden, men der kan også være lidt sol indimellem. Temperatur mellem 8 og 12 grader, og så let til frisk vind, nogle steder op til hård vind omkring syd.
7: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Trigger fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det, jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedhams, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk dist. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Kortrup Geisling, det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den aflives, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lånet af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre ham med gitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: fortælle, hvad du har på, så du kan være med til at inspirere andre. Og det er radio det her, så alle kan som sagt være modeller. Der er ingen grænser for, hvor høj, tynd, tyk eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man er på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe ind. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: med Man, I Feel Like a Woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boyser.
0: Ja tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, men Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg tjener i aften. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Ja, men Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regn flyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles og udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: synes. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit.
2: Hallo. Det er
0: det. Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, det rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, hej med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper, sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Ej, det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, og hvad har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet.
3: Jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bondes radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen hun er opereret efter den her hjertekrampe, som er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hintjeli er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
9: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding fra E45 i den sydgående retning ved Vejle. Mellem 61A Vejle C og 61B Vejle Syd, der er højre spor spærret, imens Vejhjælp tilsat en havareret lastbil. Trafikken kommer dog forbi uden forsinkelse. I resten af trækområdet er det en fin eftermiddag på vejen, og du kan komme frem uden større forsinkelser.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: Klokken den er blevet 9:16, og der er jo ingen fredag uden det her.
0: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
1: Der skal battles om fredagsmusikken, og vi har fint besøg af to yderst erfarne DJ's i studiet. Men I skal jo lige præsentere os ordentligt.
2: I det ene ringhjørne,
1: der har vi René Terkelsen, a.k.a. DJ Render fra Vejle, som spiller alt fra private fester til festivaler. Blandt andet næste uge, Jelling Musikfestival. Kan vi møde dig, René? Det
3: er dejligt. Ja, og prøv at høre her, sommeren er på vej, og det kan ikke blive bedre. Første festival, og der skal bare have en over nakken.
1: Jamen, det bliver skide godt. Nå, men lad os lige se, hvem der står i det andet.
2: Og i det andet ringhjørne,
1: der har vi dig, Thomas Bennesen. Du har DJ'et, siden du var pur ung teenager, 14 år gammel. Driver i dag dit eget mobildiskotek med over 40 DJ's og spiller altså både i ind- og udland. Er I klar, I to?
3: Mega klar.
4: Mega.
1: Ej, det er godt at høre. Temaet for dagens DJ-battle, det er jo Eurovision. Og en sang, der kan fyre op for weekenden. Og hvilke sange I to har valgt, det skal vi altså høre lige efter et stykke musik. Men du, der lytter med, kan altså roligt finde din mobiltelefon frem allerede nu, for det er jo også lige om lidt, at der skal stemmes. Og hvilken bedre måde at lægge den her lokale DJ-battle for land på, end at høre en Eurovision-sang, altså det danske bud, som skal i ilden i morgen, Søren Torbegaard Lund.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Og det er altså i dag Thomas Bennedsen og René Terkelsen, som er i studiet den her fredag og skal til at kæmpe om dine sms'er. Temaet, I to har skulle vælge en sang til, det er den bedste Eurovision-sang til at fyre op for weekenden. Og det er jo faktisk også for første gang i 29 år, at en dansksproget sang er videre til den store Eurovision-finale, som jo løber af stablen i morgen aften. Søren Torvegård Lund, som vi lige hørte her på, før vi går hjem. Og jeg er sikker på, det bliver en kæmpe Eurovision-fest i morgen, og sikkert også mange steder rundt omkring i de danske hjem, der skal følge med i det her. Men nu tænker jeg lidt på, når I er ude og også skal fyre op på festen, er der egentlig, Thomas, nogensinde en Eurovision-sang med, når du er ude at spille?
2: Ja, det er der nogle gange. Altså, det synes jeg. Der var på et tidspunkt, hvor Euphoria virkelig var noget for.
1: Og den svenske
2: folk,
1: der.
2: Ja, lige præcis. Ja, ja. Og så selvfølgelig Brødrene Olsen i gamle dage, og så den, jeg har valgt som sang, som jeg ikke siger nu, er selvfølgelig også en klasse.
1: Ja. Ja. Jamen, det er da godt at høre. Hvad med dig, René? Er du Eurovision man?
3: Jeg lover dig for, jeg står med klaphat og det hele på, og der er faktisk op til flere Eurovision-sange, når jeg er ude, fordi det er bare noget, der kan samle unger og ældre, og man står med Birthe Kjær på, eller Mabel, eller Brix, altså.
1: Ja.
3: Alt virker bare fra den gang, vil jeg sige. Det er ikke så mange nye, man spiller,
2: nej,
3: synes jeg ikke.
2: Det er faktisk rigtigt.
3: Men jeg kan love dig for, at klokken 2 om natten med slips i panden, så virker Birthe Kjær lige god gammel.
1: Nå, jamen det er da meget sjovt, at Birthe Kjær lige virker altid for alle. Thomas, lad os lige starte med at høre, hvilken sang du har taget med.
4: Vi

0: Ej, Thomas, sæt lidt ord på den her.
1: Ja, det er så altså, nu startede René jo faktisk med at sætte ord på den, men det er jo rigtigt, altså det her det er et nummer fra 1989, og det er Birthe Kjær, og jeg synes bare det er sindssygt unikke, det er jo at hun er stadig aktiv i dag.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Og, ja, og man, når vi sådan ser det her Eurovision, så ser vi det jo sådan nærmest en disciplin for sig selv. Og det er nok også det du siger, René, med, at de, det er ikke altid, de har så nemt ved at leve videre uden for Eurovision-universet. Men det kan den her jo, og du kan jo opleve den i dag.
2: Må jeg lige komme med en kommentar? Sidst jeg hørte dig i dit debat, der havde du Tobias Rahim og Birthe Kjær med.
1: Det er rigtigt.
2: Er der lidt...
1: jeg synes, hun er for
2: hun
1: sej,
2: er så
1: Birthe.
2: Dejlig.
1: Ja, det er fedt, og hun er aktuel. Altså, du kan opleve hende i levende liv.
0: Ja.
1: Det er da magisk.
0: Jamen, det er da en fantastisk sang, som jeg tror, vi er rigtig mange, der kender. René, det tænker jeg altså også dit bud. Der er der nok rigtig mange, der kan synge med på den. Også på flere forskellige sprog.
2: Mm.

0: Altså, jeg synes, I har været lidt flabet med de her sangvalg. I har simpelthen bare taget nogle af de største.
1: Fra øverste hylde.
2: Ja, helt vildt.
0: I har ikke holdt jer tilbage, det kan jeg godt lide. René, fortæl om Brødrene Olsen.
2: Jamen, jeg forestiller mig meget Thomas som ældre mænd her. Prøv at høre. Med Grand Prix i dag, der er det jo meget med show, med dansk fyrværkeri. Dengang i år 2000, der er det to midlandede mænd, der kommer ind, der har skrevet en sang om deres koner. Og prøv at høre, jeg får selv gåsehud, når jeg snakker om den, fordi det for mig er det største hit i dansk melodikkerpri nogensinde. Og der er rigtig mange gode, vi kunne sende flere timer, men det her, det er bare toppen af grænsekagen. Altså Jørgen og Nolder, helt fantastisk, som stadigvæk holder på dansk guld.
0: Ja. Wings of Love, sådan. Jamen, jeg tror simpelthen, det kommer til at være ualmindeligt tæt i dag, men det er jo altså lytterne, der bestemmer, hvilken sang, der skal vinde den her fredag. Så hvilken en af dem skal vi høre i fuld længde? Hvis det er Birthe Kjær med Vi Mangler Byen Rød, så skriver du Thomas i din sms, som du sender til 1212. Husk lige at starte din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Vil du hellere høre Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, så skriver du altså René i din sms, som du sender til 1212. Starter din besked med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og husk, at du altså kun må stemme en gang per person. Kan du ikke bestemme dig, så må du gerne både stemme på René og på Thomas, men sms'en-bakken den er åben, så giv endelig los.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Men her i din eftermiddagsradio, der er vi altså en lidt anden genre. Vi har nemlig godt gang i lokal DJ-battle i dag med Thomas Bennelsen og René Terkelsen. Det er altså den bedste Eurovision-sang til at fyre op for weekenden. Og I to, jeg har lige luret lidt i sms'en-bakken. Det står godt nok lige.
5: Det er også to gode sange, vil jeg sige.
6: Ja, det er det. Ja. Det er det.
4: Ja, fordi Thomas, du har jo god Birte med, som du knus elsker.
6: Fuldstændig fan af Birte.
4: Vi maler byen rød.
6: Ja.
4: René, brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love. Men
5: er det ikke bare fantastisk? Kærlighedssang, altså, jeg vil sige, det er faktisk lang tid siden, hvor at vi har fået et tema tilsendt, hvor vi kunne have sendt i 3 timer. Der er så mange gode Grand Prix-sange. Det er helt vildt. Og det er sjovt, at mikrofonen lige var sluttet. Der var Thomas hen og sige, det er virkelig måske den bedste sang, du har fundet, René.
6: Ja, ud fra Renés standarder, kan man sige. Ikke? Det er stadig ikke en vindersang.
4: Det er godt, at det er lytterne, der bestemmer. Du kan så nå at stemme endnu. Er det Birte Kjær, vi maler byen rød, så skriver du Thomas i din sms. Start med et 3-tal, et kort mellemrum. Send den afsted til 12:12. Er du derimod mere til brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love, så er det René i din sms, nummer 1212. Du starter din besked med et 3-tal, et K og et mellemrum. Og mens vi venter på, at der kommer forhåbentlig flere sms'er, så vi snart kan få det afgjort, så kan vi da også lige få sagt hej til dig, Mads Røsten Nørgaard.
7: Hej med jer.
4: Hvordan står det til med eftermiddagstrafikken?
7: Jamen, jeg kan sige, at i det store hele, så er det en fredelig fredag eftermiddag på vejen i trækkenområdet, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til større forsinkelser for dig inde bag rattet. Og ude på skinneren, der ser det også ud til, at du kan komme afsted med din afgang, uden at rende ind i større forsinkelser.
8: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Hold da op.
1: Wow. Jeg
0: scratcher.
1: Det er sådan. Sygt nok.
2: Det.
3: Det kan være, at jeg kan få job som DJ.
2: Du er velkommen. Ja.
3: Nå, men det var godt. Det var jo dejligt, og at I havde to så forrygende sange med. Det kunne man i hvert fald se i sms'en-bakken for. Hold nu op. Der blev altså stemt på livet løs, om man vil derinde. Huha. Er I nervøse?
0: Meget.
2: Meget lige så nervøs, som i morgen, når afstemningen kommer. Og ja. Danmark vinder. Og det gør vi.
0: Selvfølgelig gør vi det.
2: Selvfølgelig gør vi det. Ja.
3: Jamen, der er jo det der med, det er første gang i 29 år,
2: nej,
3: at vi
2: nej,
3: synger på dansk.
2: Selvfølgelig vinder vi på dansk efter 29 år.
0: Det skal vi.
3: Det skal vi, Thomas. Det skal vi.
0: Det skal vi.
3: Nå, jamen, lad os da få det afgjort. Thomas!
2: Nej!
3: Yes!
1: Det er så vigtigt.
3: Apropos det der med at synge på dansk, vi må jo håbe, at det afspejler sig vores lille fredags gimmick her, at vi også skal have noget på dansk, fordi det er da selvfølgelig. Birte Kjær, vi maler byen rød.
2: Op med hænderne!

0: Fredagens lokale DJ-battle. Thomas' bud her, Birthe Kjær med Vi Maler Byen Rød. Nu er det tid til at male de regionale nyheder frem med Jesper Bak. Klokken den er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er sat i behandling, efter det er blevet konstateret, at de har en tuberkuloseinfektion. Indsatsen blev sat i værk, efter der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, der døde af andre årsager, siger seniorchef i Vejle Kommune, Hanne Reinholdt.
3: Det har så bevirket, at vi har valgt at teste alle medarbejdere og alle beboerne i det afsnit, hvor vedkommende har været. Ud af det er der jo kommet 10 testsvar tilbage, der er positive på medarbejderne, og 3, der er positive på vores beboere. Vi mangler stadigvæk svar fra 11 medarbejdere, i det vi har valgt at teste alle sammen som en sikkerhedsforanstaltning.
2: Og de berørte har det godt, siger Hanne Reinholdt.
3: Det er konstateret, at bakterien den ligger latent i den, det vil sige, at den ikke er i udbrud, og de der ikke har symptomer på det, så de har det fint. Og det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, fordi der ikke er nogen risiko for noget.
2: Så det er en anden situation nu, end lige da det stod klart, at nogle beboere og ansatte var smittet, siger Hanne Reinholdt.
3: Nu er behandlingen startet, og vi favner det godt. Så på den måde er der ikke den store bekymring i det længere.
2: Det er kommunens hygiejnekonsulent og lungemedicinsk afdeling på Vejle Sygehus, der er inddraget i arbejdet med at undersøge beboere og ansatte og sætte behandling i gang med antibiotika til de personer, der har fået en tuberkuloseinfektion. Modtagere af julehjælp er blandt dem, der bekymrer sig mest om kriser, men samtidig er de også blandt dem, der er dårligst forberedt. Det viser en ny undersøgelse fra Røde Kors, hvor mange svarer, at økonomien ganske enkelt ikke rækker til at preppe. Sidste år modtog lidt over 6.000 borgere i Region Syddanmark julehjælp hos Røde Kors. Men der er altså ikke mange af julehjælpsmodtagerne i Røde Kors, der er klar, hvis en kritisk situation opstår, fortæller Louise Paulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
4: De har en lavere grad af hjemmeberedskab end den generelle befolkning. Samtidig så kan vi se, at det er en gruppe, som er markant mere utrygge, og det gælder både utryghed i hverdagen, det gælder utryghed i forhold til at være usikker på, om der kommer en militær konflikt eller decideret krig.
2: Og det er problematisk, siger Louise Paulsen, som har lavet undersøgelsen.
4: Så alt i alt er det jo ret bekymrende, at det er en gruppe, der har en lavere grad af forberedthed i forhold til kriser, og dermed vil stå i en sværere situation.
2: Eftermiddagen byder mest på skyet vejr med regn eller byer, der kan være med torden. Der kan også komme sol nogle steder. Temperaturerne de ligger et sted mellem 8 og 12 grader, og vinden den er let til frisk, stedvis op til hård vind, og den kommer fra syd.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Rihanna her i eftermiddagsradioen på B4 Trekanten med Love on the Brain. Men vi nupper der lige en runde til.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: René Terkelsen og Thomas Bennedsen er stadig i studiet den her fredag eftermiddag. Gudske tak og lov for det. I stadig er gode venner og har lyst til at blive hængende lidt endnu. Thomas, du havde jo lytterne med dig, da der skulle stemmes.
2: Tak.
0: Og det er jo dejligt. Jeg håber, at dine sejre kan leve lidt videre, men det kan også være, at det hele meget hurtigt bliver glemt, for det er altså tid til anden runde i lokale DJ Battle. Og I har jo en kæmpe stor musikviden, I to. I lytter til en masse, I spiller til en masse musik. Det kan måske være en hjælp, når I jo skal gætte sangen hurtigst. Det er det, vi tester nu. Og vi har jo snakket en del om Eurovision. Men jeg synes jo også, at vi skal kigge lidt frem her i fredagsradioen. For der er jo en anden musikbegivenhed, der løber af stablen her i Trekantområdet i næste uge. Det er nemlig Jelling Musikfestival. René, jeg ved, du skal optræde. Thomas, du, det har du simpelthen folk til, har jeg lyst til at sige.
2: Ja. Ja, jeg har mine børn den weekend, så dem er jeg sammen med. Men jeg har også spillet der et par år i træk. Det er bare fantastisk.
3: Kongefestival.
2: Ja, det er det godt nok.
0: Ja, vi må håbe, at vejret holder og musikken spiller. Jeg har udvalgt sange fra artister, der ligger vejen forbi Jelling. Jeg spiller et sekund af en sang, og I skal bare gætte, hvad det så er for en sang. Thomas, du ligner en presset mand.
2: Ja, men jeg har... Jamen ja, og René... Ja, nej, okay, jeg kan ikke det her.
3: Men, du kører simpelthen sådan en Nick Carter Backstreet Boys. Åh, det, det regner, og min cykel er punkteret.
2: Og det er sådan, jeg har det.
0: Jamen, jeg er sikker på, at det nok skal gå. Ja. I melder jer på banen ved at sige jeres navn. Ja. Nu kommer det første sekund.
3: Hvad er det?
0: Ja.
3: Og det er en af dem, jeg glæder mig til. Rick Astley, søndag aften. Jamen altså, prøv at det bliver et kæmpe fest. Og han bor jo i Aalborg. Halvdansk jo.
0: Sådan.
3: Ja.
2: Bor han i Aalborg?
3: Han bor i Aalborg med en dansk kone. Og det eneste,
0: nej,
3: han
0: hvad så... siger du?
3: Ja, det er rigtigt. Han bor i Aalborg med en dansk
2: breaking
3: kone.
2: News.
3: Og det første ord, han lavede på dansk, det var køleskab. Det har jeg læst.
2: Det er også praktisk. Øl havde nok været lidt mere praktisk. Men køleskab, der står de jo inde i, kan man sige.
3: Ja, det er præcis. Ja. En kongeartist.
0: Hold da op, en bonusinfo, du lige kunne smide der.
3: Jamen, jeg udgiver min bog om Rick Astley næste uge, så...
2: Er det dig, der stalker ham? Ja. Det har jeg hørt sådan noget med.
3: Lille tilhold.
2: Ja.
0: Men du havde altså ret, René. Det var selvfølgelig Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
2: Ja.
0: Er I klar på endnu et sekund?
2: Nej.
0: Spids ører, især dig, Thomas. Den kommer nu.
3: Ja.
2: Det er Thomas.
3: Ja, tager du det.
2: Jeg glemte at sige mit navn.
0: Ja.
2: Hvad det hedder? Ja. Det er jo Medina.
0: Ja, hvad
2: med det? Kun for mig.
0: Selvfølgelig er det da det.
2: Ej. Og det virker stadig.
3: Selv tak, Thomas.
2: Ja, jamen, du var der før mig. Ej, jeg giver op.
3: Men det er fuldstændig rigtigt, hvad Thomas siger. Det der, det æder med mig også en banger på dansegulvet stadigvæk.
2: Det er det.
3: Helt vildt.
2: Ja.
3: Og så har den også stadigvæk et beat, som lyder dumt, der stadig virker i dag.
0: Ja.
3: Fordi ofte de har produceret sange i dag, der inden for de første 3 sekunder, der skal du helst kunne høre, hvad det er for en. Og det er godt være lidt svært i dag, men lige præcis med det beat her, det genkender man bare med det samme.
2: Altså. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
0: Jamen, den er fed, og det er også fedt, at det nu står lige.
2: Ja.
0: Så bliver det jo endnu mere spændende. 1-1. Jeg har et sidste sekund til jer, men vi hører lige en hel sang, og så vender vi altså stærkt tilbage. Ej, det er spændende den her fredag eftermiddag. I kan bare levere i to. Vi vender stærkt tilbage lige efter den her fra Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Og det er altså René Terkelsen og Thomas Bennelsen, som kæmper om fredagsmusikken i dag. Vi har jo gang i anden runde af DJ Battle. Det her, jeg spiller et sekund af en sang. I skal så gætte, hvilken sang det er. Og i dag, der har jeg udelukkende sange med fra artister som gæster Jelling Musikfestival i næste uge. Og I kan lide at følges, I to. I har det godt med hinanden. Det kan man også mærke, når I dyster. I vil gerne have, at det er så tæt. Så det halve, det kunne være nok.
2: Det skal være spændende, jo.
3: Ja.
1: Ja, for det står nemlig 1-1. Men så er det jo godt, at jeg har en sidste sang med. Et sidste sekund, der potentielt kan tippe det hele. Skal jeg ikke bare få sat det sekund på, så vi slipper for at stå hen og svede?
2: Lad os gøre det.
3: Jo.
2: René?
1: Ja.
2: Og det er jo Rasmus Seebach med Lidt i 5. Thomas, vil du tage den klud og lige få den tår væk?
3: Hvorfor ligger der sådan nogle...
2: Du kaster simpelthen ting efter mig.
1: Den er simpelthen kastet med lomtørklæder herinde.
3: Hvorfor har I Kleenex stående her på bordet?
1: Det har vi altid, når vi har gæster i studiet.
2: Det er kun, når du er her, Thomas.
3: Kom bare.
1: Det var da bare selvfølgelig Rasmus Seebach med Lidt i 5.
3: Ja.
2: Og det er også bare hende, der altid virker. Ligesom vi snakker med Birthe Kjær, også på Dansegulvet i dag. Unge, ældre.
3: Altså, ja. Jeg havde faktisk en gang, hvor jeg nægtede at spille Rasmus Seebach.
2: Hvorfor?
3: Det var sådan en del af mit signatur. Nu har jeg bare givet op, for det virker bare. Ja. Og det er ikke bare et nummer, det er måske fem numre.
1: Var det derfor, du nægtede, Thomas, at melde dig på banen til det?
3: Nej, det var det ikke. Det var fordi, at René var bedre end mig. Det var det. Så, men han er god. Han er god.
2: Ja. Det er Seebach også.
3: Nå ja, jamen, det var ham med min. God fredag!
2: God fredag!
1: Jamen, I er gode, I to, og det betyder jo altså også, at I kan gå herfra hånd i hånd som to samlede vinder. For Thomas, du havde jo lytterne med dig i første omgang.
3: Huskelov.
1: René, du har de spidseste ører, om man vil, og du er hurtigst til at sige dit navn og gætte sangen. Så I fortjener begge to den her.
3: Nej.
2: Det er flot.
1: Kæmpe stort tillykke med fredagsbattlen, I to kæmpe vinder.
2: Tak.
1: Er I klar til at gå på weekend med den?
3: Det er vi.
2: Ja, vi går hånd i hånd ned nu.
3: Det gør vi.
2: Ja. Ja.
1: Måske.
3: Ja.
1: Thomas skal tage lomtørklæderne med.
3: Ja.
1: Jamen, jeg er så glad for, at I kom i studiet. Vis lidt fredagsstemning.
2: Det stikker helt af det her.
3: Ja, det gør det.
1: Det er så dejligt med godt humør for jer to. God weekend.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Her på Daisy. Klokken den er blevet 17:07, og det betyder, at vi skal tjekke ind med dig i trafikken, Mads Ross Nørgaard.
1: Det skal vi i hvert fald. Jeg kan sige, at trafikken på vejene i trekantområdet, de kører stadig ganske fint, og du bør komme frem inde bag rattet, uden at rende på de store portioner ekstra rejsetid. Fra skinnerne, der kan meddele, at Intercity-toget fra Kolding mod Fredericia, der skulle køre kl. 17:18, det er forsinket til kl. 17:25, men derudover så bør du også komme afsted med din afgang uden forsinkelse.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

støtter Venstre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Under valgkampen så kæmpede partiet ellers imod. Og hvordan kan det så være? Ja, det kan du altså høre meget mere om i Radioavisen lige om lidt. Det er med Nina Høgsberg. Hun er klar i studiet. Lige på den anden side er den her fra Charlie Puth. Den hedder Changes.

0: Under valgkampen var Venstre arv modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
2: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelig undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
0: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
2: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
0: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
3: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
4: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
0: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
4: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
0: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
5: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som kan melde om ganske fin færdsel på vejene i trekantområdet, og du bør komme frem uden den store forsinkelse eller andre trafikale problemer. Fra skinnerne gør opmærksom på, at Intercity-toget fra Kolding mod Fredericia klokken 17.18 er forsinket til klokken 17.25.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Og meget tyder altså på, at det bliver noget af en våd omgang på søndag i Aarhus. Og her der tænker jeg altså ikke på vejret. For sidste søndag, der kunne bunden af postagerne ses lige hurtigt nok flere steder i Aarhus, da der opstod den her kæmpe store, spontane AGF-fejring. Holdet de vandt nemlig det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år. Og for at undgå, at man løber tør for øl den her søndag, hvor der altså også forventes at blive en kæmpe fest, der har man i Aarhus på flere ølsteder, altså helgarderer sig, om man vil. Royal Unibrew, det er dem, der står bag Sears Top, altså den her signatur Aarhus øl, om man vil. Og de har altså lige oppet bestillingerne, så de har altså bestilt øl til, hvad der svarer til 2 måneders normalt salg. Det er noget, som bryggeriet de oplyser til TV2 Østjylland. Så en våd omgang på flere forskellige måder kunne det altså godt gå hen og blive, hvis vi kigger på Aarhus-egnen på den her søndag. Jeg læste den her historie inde på DR.dk. Det kan du også gøre, hvis du har lyst til det. Du kan også bare blive hængende lige her hos mig i din eftermiddagsradio. Jeg har god musik med til os. Det kommer fra Søn. Her er det skabt til at være 2.

0: med dig. Søn her på Skabt til at være to. 13 minutter over 17 er klokken blevet, og nu der er tiden kommet til at tage bladet fra munden, når det kommer til ulvedebatten. Der er nemlig behov for regulering, som siger Poul Christensen, der er formand for Spiras. Ulven er nemlig blevet et stort problem, fordi den angriber husdyr, senest to ponyer i Egtved, og derfor så skal vi turde tale om den løsning, siger han. Reporter Steffen Terpling, du er lige nu taget på besøg hos ham for at høre hvorfor.
1: Ja, og jeg tænker egentlig, at vi skal starte med, Poul Christensen, at tale om ord, og det her med også at altså, sige det, som det er. Altså, det er jo, du skriver regulering i den pressemeddelelse, du sender ud i dag, og det, du i virkeligheden mener, det er et eller andet sted en kugle i riflen, og så faktisk måske skyde nogle ulve. Altså, hvorfor det?
2: Jamen, altså, det kommer sig jo af, at altså, i de sidste år, der har været 1150 ulveangreb, og i den sidste tid her, der har vi set nogle angreb på heste, men jo også masser af får. Og nogle kreaturer, og så kan vi jo ikke rigtig helt blive klar over, hvor mange ulve der er, men det er jo ikke nogen særsyn, og de er ret mange steder nu i det, her i det syd- og sønderjyske, hvor jeg er formand for landmændene. Så derfor synes jeg, at vi er under ret hårdt pres ved dem, der har dyr på græs.
1: Ja, nu senest har vi jo så set også i Egtved-området, altså, at der har været de her ulveangreb. Altså, hvad er det, altså, den her landbrugsorganisation Spiras, du er formand for, hvad er det, dine medlemmer, de fortæller dig om ulven fra Egtved blandt andet?
2: Jamen, det er jo det der, det er jo ikke, en ulv, den tager jo ikke kun det, den kan spise. Altså, en af mine kollegaer fik jo taget over 30 får og lam op omkring Egtved her i påsken, og det er voldsomt at komme ud til sådan en syn, og dine dyr, som du er glad ved, ligger og er lemlæstet, og nogle af dem er der liv i nu. Og det kan man jo godt forestille sig, folks kæledyr og heste, at komme ud og se det, det er ikke et behageligt syn.
1: Det er klart, når altså, du går ud som formand, selvfølgelig med medlemmerne og støtte i ryggen. Du ved også godt, hvis du går ud og siger det åbent, som det er, man bør skyde nogle ulve, altså, så kommer der måske også en eller anden form for ballade ud af det. Der vil nok være nogen, der ikke er enige med dig i hvert fald. Har du hørt noget indtil videre? Er folk blevet sure det, du har sagt?
2: Nej, det har de ikke, men jeg siger også, at vi skal have en nuanceret debat om det. Og der kan man for eksempel kigge til Sverige, de har haft debatten i mange år. De har besluttet et antal, og de har cirka sagt, at de vil cirka 170 ulve i Sverige. Sveriges område er så godt nok 15 gange større end Danmarks eller Jyllands areal. Så det synes jeg godt, det er tankevækkende. Så lad os få en debat om, hvor mange der skal være her, og så lad os få tingene gjort på en ordentlig og konstruktiv måde.
1: Det er jo sådan en debat, der har kørt. Altså, myndighederne har gang i nogle tiltag. Altså, der er jo noget i gang omkring ulven. Hvad er det, der gør, du sådan synes, at lige nu er vi også nødt til at tage bladet fra munden og fortælle om den her del af det?
2: Jamen, lige nu der har vi ikke nogen regering, og vi har ikke en fungerende minister, der tager ansvar. Så vi har behov for, helt konkret har vi behov for nogle penge til nogle flere hegn, så vi kan sætte nogle ulvehegn de steder, hvor det giver mening. Og så tror jeg bare, der er behov for, at vi får taget hul på den her debat. Derfor går vi ud og siger det åben og ærligt, som vi mener, det er.
1: Tror du nogensinde på, at ja, der er en, der putter en patron i en rifle og får skudt en ulv i Danmark?
2: Ja, det tror jeg, der bliver i fremtiden. Det bliver nødvendigt.
0: Ja. Og du kan altså læse meget mere om ulveangreb her i Trekantområdet. Du finder flere artikler om emnet inde på dr.dk. Lige her i din eftermiddagsradio på B4 Trekanten, der finder du TV2, de første kærester på måneden.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Drew Sycamore her på Another Love Song. Klokken den er blevet 23 minutter over 17, og det er tid til, vi tjekker ind hos Mads Rossen Nørgaard i trafikken.
1: Tak skal du have, og jeg kan sige, det er stadigvæk ikke de store problemer, vi kan spotte på vejene i trekantområdet, og alt tyder på, at du får en fin tur inde bag rattet uden forsinkelser. På skinnerne ser det også ud til, at du kan komme afsted uden problemer på de næste par afgange, men kigger vi frem mod i aften, så kan jeg meddele, at Eurocity-toget fra Kolding mod Padborg kl. 18.15 er forsinket til kl. 19.09.

Texas her på Say What You Want. Lige om lidt, så er Jesper Bach klar i nyhedsstudiet med dagens sidste omgang regionale nyheder her fra Trekantområdet. Det er lige på den anden side af Jonathan her med alle mine tanker.

0: Jonathan her med alle mine tanker. Det er blevet tid til regionale nyheder her på kanalen. Klokken den er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er kommet i behandling, efter det er blevet konstateret, at de har en tuberkuloseinfektion. Indsatsen blev sat i værk, efter der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, der døde af andre årsager, siger seniorchef i Vejle Kommune, Hanne Reinholdt.
3: Det har så bevirket, at vi har valgt at teste alle medarbejdere og alle beboerne i det afsnit, hvor vedkommende har været. Ud af det er der jo kommet 10 testsvar tilbage, der er positive på medarbejderne, og 3, der er positive på vores beboere. Vi mangler stadigvæk svar fra 11 medarbejdere, i det vi har valgt at teste alle sammen som en sikkerhedsforanstaltning.
2: Og de berørte har det godt, siger Hanne Reinholdt.
3: Det er konstateret, at bakterien den ligger latent i den, det vil sige, at den ikke er i udbrud, og de der ikke har symptomer på det, så de har det fint. Og det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, fordi der ikke er nogen risiko for noget.
2: Så det er en anden situation nu, end lige da det stod klart, at nogle beboere ansatte havde en infektion, siger Hanne Reinholdt.
3: Nu er behandlingen startet, og vi favner det godt. Så på den måde er der ikke den store bekymring i det længere.
2: Det er Vejle Sygehus, der er inddraget i arbejdet med at undersøge beboere og ansatte og sætte behandling i gang med antibiotika til de personer, der har fået en tuberkuloseinfektion. Landbrugsorganisationen Spiras melder sig nu i debatten om ulve. Spiras, der er hovedkvarteret i Kolding, kræver, at ulvebestanden i langt højere grad bliver reguleret. Der er nemlig for mange ulve i Danmark, mener organisationen, og problemet er særligt aktuelt lige nu, siger Spiras formand Poul Christensen.
4: Her i den seneste tid er problemets omfang vokset betragteligt, at ulven begynder at gå på større dyr, både heste og kreaturer, ud over den selvfølgelig hård ved foran også. Så derfor synes vi, at problemet det er vokset nu her, og det er jo så lige nu, der er udbinding af alle vores husdyr, som skal på græs. Så derfor er det højaktuelt nu.
2: Ifølge Landboforeningen har ulve i 2025 angrebet 1.150 husdyr og skaber utryghed. Derfor mener Spiras, at myndighederne hurtigst muligt skal sørge for, at antallet af ulve bringes ned, siger Poul Christensen.
4: Vi kan simpelthen ikke være tjent med, at vores husdyr de bliver taget lige uden for stalddøren. Det kan ikke være rimeligt, og det kan heller ikke være rimeligt for de mennesker, der bor rundt i de syd- og sønderjyske eller i hele Jylland, at de skal frygte for at gå udenfor om aftenen, og de skal frygte for deres husdyr, deres hunde og deres katte. Det er ikke rimeligt.
2: Lød det fra Spiras formand Poul Christensen. I aften og i nat skydevejr med regn eller byer, og temperaturerne de falder ned til mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra syd og sydøst.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Stephanie Lauenborg.

The Weeknd her på Blinding Lights, og så skal vi også lige vende en fødselsdag her i eftermiddagsradioen. For i dag, der fylder hende her år.

0: Velkommen. Velkommen tilbage, Jeppe.
1: Mange tak, Søs. Mange tak.
0: Hvordan var din tur?
1: Det var fantastisk. Det var super lækkert. Jeg svømmede en del. Var oppe og flyve faldskærm. Og så er der så nogle ting, jeg også ikke kan snakke om. Men det var super fedt. Rigtig
0: fedt. Jeg vidste slet ikke, du turde sådan noget med at flyve faldskærm.
1: Jamen, jeg havde første dag, så tænkte jeg, så kan jeg sgu lige så godt prøve det til. Jeg fik det gratis.
0: Okay.
1: Det dejligt, dejligt at være tilbage.
0: Ja, men jeg er glad for, at du er her. Men nu skal vi jo til det. Vi skal se nogle fede videoer, og senere i programmet får vi også besøg af en meget interessant person.
2: Ja, det var altså Boogie, der blev vist på DR. Her der var Søs Bjerre vært sammen med Jeppe Voldum. Og det var jo det her musikprogram for unge, hvor ugens Boogie-liste den blev præsenteret. Altså en liste over de mest populære musikvideoer, som var valgt af de unge selv. Og det er altså også netop en liste, jeg har valgt at tage udgangspunkt i for at finde en lille alternativ fødselsdagssang til Søs Bjerre. Jeg har nemlig kigget på de danske hitlister her til eftermiddag. Og en af de sange, som bare topper, det er altså den her fra Christoffer. Den hedder Ham med guitaren.

Christoffer her på hammegitaren. En lille alternativ fødselsdagssang til Søs Bjerre, som bliver 41 år i dag. Og jeg havde valgt netop den her sang fra Christoffer, fordi det er en af de sange, der altså topper de danske hitlister netop i dag. Og hvis man ikke vidste, ja, så har Søs Bjerre faktisk også været vært på et gram, som har kigget lidt på nogle lister. Det var bare lister over populære musikvideoer, nemlig Boogie, som blev vist på DR i start-nullerne. Her, der skal vi have musik fra Teddy Swims. Det er Mr. Know It All.

Teddy Swims her på Mr. Know-It-All. Klokken den er blevet 17:45 den her fredag aften. Og det er altså i morgen aften, at Danmark de skal åbne ballet og er første land på scenen, når lørdagens storslåede Eurovision-finale brager ud til seere fra Europa og resten af verden fra årets værtsby Wien. Og mine umiddelbare tanke, det var jo bare, ej hvor fedt, at Danmark de skal åbne festen. Men sådan burde jeg måske ikke helt have det, for inde på DR.dk, der har jeg nemlig kunne læse, at rækkefølgen for, hvornår landene de optræder i Eurovision-finalen, den ikke er sådan helt uden betydning. Det er i hvert fald noget, som både Eurovision-fans og bookmaker, de holder skarpt øje med. Og der bliver altså tolket det her med, at Danmark de skal åbnes som relativt dårligt nyt. Der er nemlig blevet det ringer op til en ekspert. Det er Morten Madsen. Han er Eurovision-fan, og eksperter har altså dækket showet her siden 2008 på sitet, der hedder Eurosong. Og han siger, at en mulig dansk sejr, den er ikke sådan forduftet, men det bliver vanskeligere for os nu, og det er simpelthen bare nødt til at sige, som det er. Rækkefølgen i Eurovision, den bliver altså lagt af Eurovision-produktionen, og det foregår på sådan en måde, at når landene de går videre fra semifinalerne, så skal de som noget af det første trække en sæd, og så står der så, om de enten skal optræde i den første eller den anden halvdel af finalen. De kan også trække det, der kaldes en producer's choice-seddel, og så er det altså helt op til tv-produktionen at vælge, hvornår landet de skal løbe på scenen. Danmark, de træk første halvdel, så altså ligegyldigt hvad, så skulle vi altså på scenen i de første 12-13 lande på lørdag, hvor i alt 25 lande de deltager. Og så er det jo altså tv-produktionen, der har sagt, at det er altså Danmark, der skal åbne ballet. Og det er der nok også en god grund til, sådan lyder det altså fra eksperten her, Morten Madsen. Fordi det er nemlig noget med, at man jo også gerne vil sparke. Altså, man vil gerne sparke den her fest gigantisk meget i gang. Så det er også lidt af en ære at få lov til at åbne en Eurovision-finale. Man vil gerne åbne med noget, der ligesom efterlader et indtryk, siger Morten Madsen. Men på den anden side, så viser traditionen altså bare, at det er bedre at være i den anden halvdel, for der er nemlig rigtig mange tv-serier, der først vælger at sætte kryds, efter de har set alle sangene. Og hvis vi lige dykker ned i statistikken, så skal vi altså også helt tilbage til 1984 for at finde den sidste gang, at vinderen af Eurovision, det også var det land, der åbnede showet. Så det er jo ikke ligefrem de bedste odds, men det var den her sang. Oh.

det år. Men vi må håbe, det går lidt bedre for Danmark, for det er altså finale på lørdag. Du kan følge finalen på DR.dk, hvor de liveblogger direkte fra årets værtsby. Du kan også se med i dit TV, DR TV eller på

0: Annika her på Livsforladt. Om ganske få minutter, så er Nina Høgsberg klar med en frisk radioavis til os alle sammen. Og efter radioavisen, der har vi altså på fire aften klar her på kanalen. Det er Torben Møller, der er din værter. Jeg har lige en hilsen med til dig fra Torben.
1: En dejlig aften i maj. Skulle vi ikke hjælpe hinanden med at sætte noget rigtig god musik til den? Kom med dit forslag på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle mig, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad I gør, så skynd dig endelig at sende dine musikønsker stig afsted til Torben Møller og P4 Aften. Her fra P4 Eftermiddag, der har jeg lige en sidste sang med til dig. Det her, det er Avril Lavigne på Complicated.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest.
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige hvor vi er, ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss

Pia, jeg synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again, en sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sara Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sara Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Li og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en force med ude, det er den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

0: embassy.
1: Salda Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4 Aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
1: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Nej, det var de gode nyheder, der var budt efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Katsai kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Katsai-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1.7, hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4-aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

Alanis Morissette med en sang, Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum, Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en. Men den her, alle er ældre. Nu er vi tilbage.

God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs Den Danske Sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, hvor det her er Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små 2 timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster 1 krone. Bella K, som sagt, lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor.

Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervig for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os. Loving.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben. Lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste timer, det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup Nord.

Sofie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime. Drum!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland havde man også afgeslået.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Ville fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: P4.

0: Møller.
1: En lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogens mere, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Fløstrup. Ja, det kan man da.

0: Own Evergreen med In A Moment Like This, som, som vi kan se, blev nummer 4 ved den jo, altså ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode.
1: Jeg troede,

0: er i finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

I Gråværden har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

Ina Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til Emma C. Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

Lysenetters, VAS og Sivart. Hejsa, jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg. Anyway.

0: I've got.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker, Hadika Kuj.
3: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg.
3: Okay.
4: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredags udgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før natten lyttere, der sidder oppe på sådan en halv ting en fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det hedder Yes and Yes, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tårn får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Du kender måske Mathias Rang fra det her Pop-manifest-program. Andreas Oddbjerg har lavet et program til DR, der hedder Oddbjergs Pop-manifest, hvor han altså skriver musik sammen med 4 forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang, et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimi-akkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince. Don't.

0: kæreste.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dream.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid, så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

bigger than my body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn, og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas are going out.

Amas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre, en helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byger og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.